0: Island washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa tuonne kello 11 saakka. Normaalisti olen perjantaisin täällä studiossa, mutta Gavrilovi Antti halusi jäädä perheensä kanssa viettämään nyt syyslomaa, niin kyllähän minä hyppäsin sitten tänne studioon häntä paikkailemaan näin torstaina. Tänään siis eletään 15. päivää lokakuuta ja tänään nimipäiviä viettää Helvi ja Heta, joten oikein hyvää nimipäivää teille, jotka omaatte näin upeat nimet. Sää näyttää tänään Joensuussa ja Lappeenrannassa enimmäkseen pilviseltä ja lämpötilat heiluu tuolla 9 asteen tietämillä. Sen verran päivän ohjelmasta, että tuossa 8:30 aikaan studioon saapuu kanssani keskustelemaan karjalaisen toimittaja Totte Forström, jonka kanssa puhutaan siitä, kun täällä tuolla Linnunlahdella Joensuussa on maanvuokrasopimusten myötä sitten vähän hinnat nousseet ylemmäs. Ja taloyhtiö oli tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupungille sitten tästä ja siitä oli tullut ihan niin sanotusti voitto kotiin sitten. Ja tuossa aamukahvin vieraaksi 9 jälkeen saapuu Jaskan Kaljat-blogin olutasiantuntija Jaakko Matiikainen. Ja Jaakon kanssa sitten keskustellaan luonnollisesti oluesta ja siitä, että miten hän on lähtenyt tämmöistä olut-blogia sitten kirjoittelemaan ja mitä kaikkea muuta hän ehkä elämässään touhuaa. Hieno päivä siis luvassa ja superhienoa, että juuri sinä olet siellä tähänkin aikaan aamusta kuulolla. Tästä se torstai sitten lähtee.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Grönlannin hallitus torjuu presidentti Donald Trumpin väitteet, joiden mukaan Grönlannissa on käynnistymässä massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Grönlannin kaivosasioiden apulaisministeri Jorgen Hammekenholm myönsi CNN:lle, että yhdysvaltalaisilla yrityksillä on alueella toimintaa, mutta korosti, että massiivisista etsinnöistä ollaan kaukana. Ministeri totesi, että hankkeiden muuttaminen tuotannoksi voi kestää vuosia. Monet esiintymät sijaitsevat syrjäisillä jäätikön peittämillä alueilla. SpaceXn Elon Musk siirtää vastuun Ukrainan sotilasverkon rajoituksista USA:n hallitukselle. Muskin mukaan häiriöt rintamalla käytettävässä Starshield-satelliittijärjestelmässä ovat USA:n sotilasjohdon ja presidentin, eivät SpaceXn päätettävissä. Starlink on SpaceXn siviiliverkkokunta, Starshield on USA:n puolustusministeriölle myyty sotilasversio. Molemmat ovat SpaceXn valmistamia, mutta Musk korostaa sotilasversion käytön olevan USA:n hallinnassa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
1: Sää näyttää tänään torstaina Joensuussa enimmäkseen pilviseltä. Lämpötilat heiluu tuolla 8-9 asteen tienoilla enimmillään ja etelätuuli puhaltaa noin 5 metriä sekunnissa. Puuskissa tuulet saattaa olla jopa 9 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa mennään hyvin samankaltaisessa säässä, eli enimmäkseen on pilvistä ja lämpötilat on korkeimmillaan tuolla 10 asteen tienoilla. Etelätuulta Lappeenrannankin suunnalla 4 metriä sekunnissa ja no, toivotaan, että harmaasta säästä kaikki löydämme kuitenkin jotain positiivisiakin puolia. Eipä ole ainakaan liian kuuma.
0: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Karjalainen syke.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta. Joensuulainen teknologiayritys Kelluun ilmalaivoja on näkynyt tässä parin vuoden aikana tuolla, ainakin täällä Pohjois-Karjalan taivaalla lentelevän, ja nehän on aiheuttanut ihmisissä hirveästi hämmästystä, että mitä tuommoiset ilmalaivat tuolla seikkailee, että onko ne jotain ufoja vai onko ne sitten jotain aivan muuta. Mutta kuvitelkaa, kuvitelkaa, että joskus historiassa tuommoisilla vastaavilla vedyllä toimivilla ilmalaivoilla on vedelty Atlantin yli ja niillä on tehty matkustajalentoja. Se olisi tänä päivänä ehkä vähän erilaista, jos edelleenkin lähettäisiin sitten Gran Canarialle lomalle, mutta lentokoneen sijaan hypättäisiin sitten ilmalaivaa ja sillä sitten seikkailtaisiin. Tähän liittyen tuossa kappaleen jälkeen saatte pienen tämmöisen torstai-aamun historiapläjäyksen ja aikamatkan tuohon upeaan päivään, jolloin ensimmäinen kaupallinen Zeppelin lento suoritettiin.
1: Sykkeen aamu.

0: Kuvitelkaa lentomatka, jolla ei tarvitse sulkea puhelinta, ei jonottaa turvatarkastukseen eikä ahtautua penkkiin polvet korvissa. Sen sijaan matkustetaan ilmassa kelluvassa jättiläissikarissa, jonka sisällä on matkustajia, ruokaa ja moottoreita ja jonka noste perustuu vetyyn. Kyllä, justihin samaan kaasuun, jonka kanssa ilotulitteiden kanssa ei pitäisi pelleillä. Tänään lokakuun 15. päivänä vuonna 1922 ilmailuhistorian kirjoitettiin aika merkittävä luku. Nimittäin saksalainen Graf Zeppelin saapui New Jerseyn Lake Hurstin ylitettyjen Atlantin kaupallisella matkustajalennolla. Matka oli alkanut Saksasta 4 päivää aikaisemmin. Lähes 10 000 kilometriä, yli 100 tuntia ilmassa ja matkustajat pääsivät perille kulkupelillä, joka oli noin 237 metriä pitkä. Ja ihan vertailun vuoksi se on pidempi kuin 2 jalkapallokenttää peräkkäin. Mutta se matka ei sujunut kuitenkaan aivan niin kuin aikataulutetussa lomalennoissa. Nimittäin Atlantin yllä myrsky repi tuo ilmalaivan pyrstöevän kangaspintaa ja no, miehistö joutuu korjaamaan vaurioita siinä lennon aikana. Ja kun yhteydenpito alukseen sitten myös katkesi, niin maailmalle ehdittiin jo pelätä pahinta. Mutta sitten lopulta Graf Zeppelin ilmestyi Yhdysvaltain rannikolle ja siellä se lenteli kaupunkien yllä kuin mikäkin taivaallinen paratiisi vieras ja laskeutui lopulta turvallisesti Lake Hurstiin. Vastassa oli innostunut yleisö ja aluksen komentaja Hugo Ekener sai aikamoisen sankarin vastaanoton. Mutta tämähän ei ollut pelkkä lento. Se oli todiste siitä, että Atlantti saattoi muuttua valtamerestä myös lentoreitiksi. Ja mikä parasta? Aikansa ilmalaivan matkustaja saattoi nauttia matkasta lähes risteilyaluksen tunnelmissa, paitsi että ikkunasta näkyy meren sijaan myös pilviä ja lattialla oli parhaimmillaan kilometreiden tyhjyyttä. Nykyäänhän me valitetaan, jos lento viivästyy tyyliin tunninkin. Graf Zeppelinillä viivästys saattoi tarkoittaa sitä, että joku korjaa ilmalaivan pyrstöä kesken Atlantin ylityksen. Siinä on ollut homma. Mutta joo, jokainen uusi liikennemuoto aina näyttää aluksi vähän hullulta. Ensin sille nauretaan, sitten ihmetellään, lopulta sinne ostetaan lippu. Ja no ehkä tälleen niin kuin Zeppelin ilmalaivojen tärkein perintö ei olekaan se valtava koko, vaan ajatus siitä, että taivas voi olla muutakin kuin se lintujen valtakunta. Ja no myönnetään, että jos lentoyhtiö tänä päivänä ilmoittaisi, että kone on muuten täynnä vetyä ja sivutuuli saattaa hieman heilauttaa matkasuunnitelmia, niin aika moni meistä jäisi varmaan hetkeksi vielä kahville sinne lähtöportille. Mutta tänäänkin voi siis nostaa katsensa taivaalle ja kiittää niitä rohkeita, jotka uskalsivat ensimmäisenä ajatella, että ehkäpä se tuonne taivaalle voisi myydä myös lippuja. Ja toivoa, että paluulippukin kuuluu hintaan. Laitetaan tämän hienon Graf Zeppelin päivän kunniaksi aamun avauskappaleeksi soimaan mitäs muutakaan kuin Led Zeppelinia.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: karjalainen syke.
1: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
2: Auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: k-auto.fi.
3: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Karjalainen syke.

Mä en halua millään tavalla ketään masentaa tälleen upeana lokakuisena torstai-aamuna, mutta faktahan on se, että sieltä se talvi tulee jollottaa pikkuhiljaa. Ja sehän vaikuttaa sitten esimerkiksi autoiluun, kun pitää laittaa sitten talvitassut alle, mutta jos jollakin on mennyt ohi, niin tuolla Karjalainen Sykkeen nettisivulla pääsee osallistumaan arvontaa, josta voi voittaa Bridgestone talvirengassarjan. Ja tämä on yhteistyö Rantakylän varaosan kanssa. Ja sä voit osallistua tähän arvontaan menemällä tänne Karjalainen Sykkeen nettisivulle. Ja sieltä kilpailusta löytyy talvirengaskilpailu. Ja käy täyttämässä siellä oleva lomake ja kysy siellä joku autohuoltoon tai renkaisiin liittyvä kysymys 27. lokakuuta mennessä. Ja perjantaina 30. päivä lokakuuta sitten arvotaan onnellinen talvirenkaiden voittaja. Ja tänään tuossa 9:30 aikaa sitten minä soittelen tuonne Rantakylän varaosaan ja esitän siellä asiantuntijalle sitten jo saapuneita kysymyksiä renkaisiin ja autohuoltoon liittyen. Joten ehkä minäkin tänään opin autoista jotakin uutta.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu näin. Mitä sinä teet, kun ulkona on oikean synkeän syksyinen sää? Siellä sataa vettä ja ulos ei oikein huvita lähteä. Onko luvassa sohvaa ja sarjoja, leipomista, käsitöitä vai jotain ihan muuta? Elikkä mitä sinä touhuat, kun ulkona sataa kaatamalla vettä eikä oikein hotsita lähteä sinne tsippailemaan? Pistäkäähän vastauksia tulemaan studion WhatsAppiin numeroon 050 330 9443.

0: Siinä kuultiin Litku Klemetin kappale, Lippissukupolven joutsen laulu. Erittäin hieno kappale, ja Litku Klemetti veti tuolla elokuussa Lempifestivaaleilla aivan upean keikan, joka kyllä muutti minun käsitystä tästä artistista. Mutta ihan hetken kuluttua 7 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa puhetta muun muassa siitä, että tehdashalli on tuhoutunut lähes täysin tulipalossa Savitaipaleen Olvenlammella sekä Pohjois-Karjalan osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi on 10 hakijoita.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
0: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Karjalainen syke.
4: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Noin 600 neliömetrin tehdashalli on tuhoutunut lähes täysin tulipalossa Savitaipaleen Olvenlammella myöhään eilen. Kyseessä on kuivabetonitehtaan tuotanto- ja varastohalli. Palo oli vaarassa levitä tuotantolinjalle ja toimistorakennukseen, ja rakennuksen katto ehti osin romahtaa. Pelastuslaitoksen mukaan alueella voi olla savua tänään. Pohjois-Karjalan osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi on kymmeniä hakijoita ympäri maata. Seuraavaksi valitaan haastatteluun kutsuttavat ja lopullinen valinta on määrä tehdä vuoden vaihteeseen mennessä. Toimitusjohtajan paikka vapautuu Juha Kivelältä. Hän lähtee Suomen osuuskauppojen keskuskuntaan neuvonantajaksi. Touhula-ketjuun kuuluva Merikartta päiväkoti Joensuun Karhunmäessä on päässyt pois tehostetusta valvonnasta. Kaupunki kiristi valvontaa alkuvuonna lasten välisten väkivalta- ja kiusaamistilanteiden vuoksi. Merikartta on ratkaissut ongelmat lisäämällä henkilökuntaa ja tekemällä kaupungin vaatimat toimenpiteet. Joensuun yksityisiin päiväkoteihin ei tällä hetkellä kohdistu erityistä valvontaa. Ja sitten STT:n uutisia. Teknologiajätti Google on jättänyt vastineensa lupa- ja valvontavirastolle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemistä metsähakkuista datakeskustyömailla. Hakkuu Muhoksella on tehty ilman ympäristövaikutusten arviointia, vaikka lupa- ja valvontavirasto oli toukokuussa todennut hakkuun vaativan menettelyn. Yhtiön mukaan se on katsonut, että datakeskusalueiden hakkuut ja valmistelutyöt voitaisiin toteuttaa menettelyn ollessa vielä kesken. Googlen mukaan sen käsitys perustui aktiivisiin keskusteluihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. SpaceX-yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk kertoo, että Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Ukraina on keskiviikon vastaisesta yöstä lähtien raportoinut asevoimien operaatioita haittaavasta hitaudesta Starlink-palvelussa. Musk huomauttaa, että palvelu on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Starshield on Yhdysvaltain asevoimien ja viime kädessä presidentti Donald Trumpin hallinnassa.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
6: Sää näyttää tänään torstaina Joensuussa enimmäkseen pilviseltä. Lämpötilat on enimmillään 9 astetta, mutta saattaa olla mahdollista, että tuossa iltapäivän puolella ehkä aurinkokin voi pienesti pilkahdella pilven raosta. Etelä tuli puhaltaa 5 metriä sekunnissa, mutta saattaa olla jopa 9 metriä sekunnissa, joten aika kovia puuskia. Lappeenrannassa mennään hyvin samankaltaisessa säässä. Enimmäkseen pilvistä ja lämpötilat ylimmillään 10 astetta. Etelätuulta 4 metriä sekunnissa ja puuskissa 7 metriä sekunnissa.
7: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein hyvää huomenta kaikille. Minä olen täällä äänessä poikkeuksellisesti tänään torstaina tuonne kello 11 saakka. Vapautin Gavrilovin Antin nauttimaan syyslomasta perheensä kanssa, joten minä ihan mielellään tulen tänne aamuksi höpöttelemään ja kuuntelemaan hyvää musiikkia. Tänään tuossa 9 jälkeen aamukahvivieraksi saapuu Jaskan Kaljat-blogin olutasiantuntija Jaakko Matikainen. Ja Jaskan kanssa keskustellaan sit siitä, että mistähän tämä hänen suosittu bloginsa on saanut oikein alkunsa. Ja no, oluesta ihan ylipäätänsä. Mielenkiintoista settiä luvassa. Mutta mä heitän nyt tämmöisen poikkeuksellisen kysymyksen teille, tai tämmöisen ehdotuksen. Jos teille tulee mieleen jotain kysymyksiä, mitä haluaisitte kuulla olutasiantuntijalta, niin pistäkää mulle tänne studion WhatsAppiin viestiä numeroon 050-330-9443, niin mä voisin Jaskalle heittää myös kysymyksiä kuulijoilta. Joten eiku hyviä kysymyksiä olueeseen liittyen vaan tulemaan. Mutta tästä se torstai-aamu lähtee kivasti taas käyntiin ja nyt lähdetään kuuntelemaan musiikkia.
1: Sykkeen aamu.

Karjalainen uutisoi eilen, että Valtimon S-Marketissa pelattu Eurojackpot rivitoi veikkaajalle 2,98 miljoonan euron voiton. Valtimohan on pieni paikka ja siellä nyt käy varmasti aikamoinen kuhina, että kukaahan se meidän kylältä nyt voitti tämmöisen summan. Siellä on varmasti muuttuu Valtimo hetkellisesti tämmöiseksi saippua oopperaksi, jossa epäillään kaikkia ja lähdetään selvittämään perinpohjin, että kukaan mahtaa olla tämä. Ja no, ainahan voi olla mahdollista, että jos vaikka Tuija saa selville, että naapurin Seija voitti 3 miljoonaa eurojackpotissa, niin saattaa sitten tämä ehkä aiemmin vihamielinen Tuija olla nyt Seijalle hirveän kilttiä. Kysellä paljon kuulumisia, että ehkä pääsisi itsekin hyötymään tästä voitosta jotenkin. No, ei vaan. Mutta kyllähän se meille tämmöinen suomalaisuuteen kuuluu se, että aina ollaan pikkusen kateellisia sit siitä, että mitä tuolla naapurilla on. Että jos sillä on hienompi auto siellä pihassa tai on juuri maalatut talon seinät, niin kyllähän se aiheuttaa kateutta totta kai, mutta se, että jos naapuri sattuisi voittaa 3 miljoonaa, niin kyllä mä myönnän, että kyllä se pikkusen minussakin kateutta aiheuttaisi. Ja voi olla, että menisin naapurin penan luokse sitten haastelemaan vähän enemmän, että pistähän naapurille muutamaa kolikkoa.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
3: No niin, selfie, mut mikset siellä hymyile? No en minä halua, että minun hampaat näkyy. No elää höpsi. Käy minun paikan oikomishoidon teemapäivässä 22. lokakuuta. Saat maksuttoman arvion Suresmail kalvo-oikomisesta.
4: Ihanko totta?
3: Varaa aika. Minä kaipaan sinua hymyää.
5: Minun paikka.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Suomen kansallispuisto tarjoaa elämyksiä ja maisemia, joiden äärelle halutaan päästä yhä useammin ja yhä useamman voimin. Mutta mitenkä siellä luonnossa liikkumisesta tehdään sitten helpompaa samalla kuin itse luontoa suojellaan? Kolilla tähän etsitään parhaillaan ratkaisua, kun ikonisen kansallismaisemaan johtavaa reittiä kunnostetaan. Ja tästähän on jutun kirjoittanut Jani Leinonen ja se löytyy tuolta karjalaisen nettisivulta. Mutta tästä kansallispuisto- ja koli-aiheesta seuraavan kappaleen jälkeen hiukan lisää.
1: Sykkeen A.

Suomen kansallispuistot on paikkoja, joissa luonto todellakin näyttää parhaat puolensa. On jylhiä kallioita, hiljaisia metsiä, järvenselkiä ja semmoisia maisemia, joiden äärelle tullaan joskus pitkänkin matkan takaa. Mutta miten varmistetaan se, että mahdollisimman moni pääsee nauttimaan niistä? Yksi ajankohtainen esimerkki löytyy Pohjois-Karjalasta Kolilta, nimittäin Ukkokolin huipulle johtavaa portaatonta kulkureittiä kunnostetaan parhaillaan. Ja tämä reitti on tärkeä osa huippujen kierrosta ja sitä pitkin myös esimerkiksi pääsee lastenvaunulla tai pyörätuolilla ja myös hekin pääsevät ihailemaan sitten yhtä Suomen tunnetummista maisemista. Mutta kysehän ei ole pelkästään maisemien avaamisesta yhä useammalle. Vaan tällä Kolin reitillä on ollut pitkään myös ihan käytännön ongelma. Vesi kuluttaa kulkuuraa ja synnyttää siihen vaarallisia painanteita. Ja nyt peruskorjauksessa pyritään ohjaamaan niitä valumavesiä paremmin tuonne metsän puolelle ja tekemään reitistä kestävämpi. Ja tämä urakkahan on aika merkittävä, sillä luonnossa liikkumisen mahdollistaminen ja luonnon suojeliminen kulkevat usein ihan niin kuin käsi kädessä. Että reittien pitää kestää kulkijoita, mutta samalla niiden pitää kestää myös aikaa, sateita ja siis kaikkia muuttuvia sääoloja. Suomessahan on 41 kansallispuistoa ja jokaisella niistä on oma luonteensa. Ja yhteistä niille on kuitenkin ajatus siitä, että tätä arvokasta luontoa suojellaan ja ihmisille tarjotaan niin kuin myös mahdollisuus päästä kokemaan niitä. Eihän kaikkien tarvitse kiivetä jyrkkiä portaita tai kulkea kymmeniä kilometrejä päästäkseen sinne luonnon äärelle. Et joskus riittää se lyhyt polku, levähdyspaikka tai joku esteetön reitti, jonka päästä avautuu maisema, joka voi jäädä mieleen vuosiksi. Mutta tämä Kolin huipun kunnostustyö muistuttaa kuitenkin meitä siitä, että kansallismaisema eihän se ole pelkästään postikortti tai mikään kaukaa katseltava näkymä. Se on parhaillaan kokemus, joka kuuluu mahdollisimman monelle nyt ja tulevaisuudessa. Mutta tästä Kolin kunnostuksesta Jani Leinonen siis kirjoitti mielenkiintoisen jutun, joka löytyy tuolta Karjalaisen nettisivulta, niin kannattaa ehdottomasti käydä lukemassa ja siellä on myös upeita kuvia tästä meidän Kolin kauniista maisemasta.

0: Tuosta äskeisestä Colin Reitin kunnostusjutusta inspiroituneena tuli oikeasti mieleen tämmöinen. Kun mä olin tuossa muutama viikko sitten, olin lomamatkalla Montenegrossa, Budvassa. Ja siellähän oli valtavan kaunista luontoa. Ja mä sitten yksi päivä kattelin Google Mapsista, että minkälaisia kohteita siellä on, että voisi ihan kävelleen lähteä katsomaan, että mitä kaunista se luonto tarjoaa ja näköalapaikkoja. Ja sitten mä huomasin kartasta, että siellä 4 kilometrin päässä on tämmöinen vesiputous. No minähän se innostui ja pakkasin repuun ja siellä 30 asteen helteessä sitten lähdin taivaltamaan sinne vuoren rinteille kohti vesiputouksia ja siellähän ei oikeastaan ollut minkäänlaisia opasteita sinne niin, että miten sinne pääsee ja siellä oli pari muutakin turistia vähän ihmeissä, että missähän se vesiputous täällä on ja sanotaan pitkien tutkimusten jälkeen löysimme lopulta perille sinne vesiputouksille, mutta eihän siellä mitään vettä ollut, kun siellä oli vain kuiva kuoppa, koska on ollut niin valtavaa kuivuutta nytten Euroopassa ylipäätänsä, niin se oli vesiputous tyrehtynyt, niin siellä oli vain sellainen hiekkamonttu. Että tulipa käveltyä sitten 4 kilometriä suuntansa katsellakseen vaan tyhjyyttä. Mutta kuitenkin siellä oli erittäin kaunista luontoa, mutta se mikä mulla pisti silmään, niin siellä oli aivan valtavan roskasta. Ja siellä oli siis likasta ja siellä oikeasti hienossa luonnonpuistossa, missä kävin, niin sielläkin oli ihan valtavat määrät roskaa. Niin jotenkin surettaa ihan valtavasti se, että se on kaunis maa, mutta siellä ei huolehdita luonnosta, että se on ehkä turistien, mutta myös kuulema paikallisten välinpitämättömyyttä se, että viskataan niitä roskia sinne luontoon. Mutta kyllä me saadaan olla Suomessa onnellisia, että meidän kansallispuistossa on todella siistiä ja noilla reiteillä lähtökohtaisesti, niin siellä on ihana kulkea, kun siellä on puhdasta, siellä on freesi ilma ja ihmiset oikeasti välittää. Joten se on mun mielestä semmoinen asia, mitä meidän pitää täällä Suomessa luontokohteissa vaalia. Pidetään meidän luonto puhtaana ja näytetään muulle maailmalle ja muille turisteille, että hei, näin kannattaa toimia.
1: Karjalainen syke.
2: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
3: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Auto Experten. Eläköön auto.
4: Karjalainen syke.

Päivän kysymys kuuluu, että mitä sinä teet, kun ulkona on oikein synkkä syksyinen keli, vettä sataa kaatamalla ja ulos ei oikein huvita lähteä. Onko luvassa sohvaa ja sarjoja, leipomista, käsitöitä tai jotain aivan muuta? Pistäkää näitä parhaimpia vinkkejä nyt jakoon ja laittakaa viestiä tuonne studion WhatsAppiin numeroon 050 330 9443. Minä ainakin haluan saada erinomaisen hyviä vinkkejä tämmöisille sateisille syyspäiville.

0: Näin, se on taas yksi tunti aamusta taputeltu. Hetkosen kuluttua uutisia, jotka toimittaa Arttu Koistinen, ja uutisissa puhetta muun muassa näistä asioista. Tehdashalli on tuhoutunut lähes täysin tulipalossa Savitaipaleen Olven lammella sekä Pohjois-Karjalan osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi on kymmeniä hakijoita. Siinäpä on uutista kerraksi.
1: Sykkeen aamu.

0: sukupolvii.
1: Karjalainen syke.
2: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
4: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Noin 600 neliömetrin tehdashalli on tuhoutunut lähes täysin tulipalossa Savitaipaleen Olvenlammella myöhään eilen. Kyseessä on kuivabetonitehtaan tuotanto- ja varastohalli. Palo oli vaarassa levitä tuotantolinjalle ja toimistorakennukseen, ja rakennuksen katto ehti osin romahtaa. Pelastuslaitoksen mukaan alueella voi olla savua tänään. Pohjois-Karjalan osuuskaupan uudeksi toimitusjohtajaksi on kymmeniä hakijoita ympäri maata. Seuraavaksi valitaan haastatteluun kutsuttavat ja lopullinen valinta on määrä tehdä vuoden vaihteeseen mennessä. Toimitusjohtajan paikka vapautuu Juha Kivelältä. Hän lähtee Suomen osuuskauppojen keskuskuntaan neuvonantajaksi. Touhula-ketjuun kuuluva Merikartta-päiväkoti Joensuun Karhunmäessä on päässyt pois tehostetusta valvonnasta. Kaupunki kiristi valvontaa alkuvuonna lasten välisten väkivalta- ja kiusaamistilanteiden vuoksi. Merikartta on ratkaissut ongelmat lisäämällä henkilökuntaa ja tekemällä kaupungin vaatimat toimenpiteet. Joensuun yksityisiin päiväkoteihin ei tällä hetkellä kohdistu erityistä valvontaa. Ja sitten STT:n uutisia. Teknologiajätti Google on jättänyt vastineensa lupa- ja valvontavirastolle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemistä metsähakkuista datakeskustyömailla. Hakkuu Muhoksella on tehty ilman ympäristövaikutusten arviointia, vaikka lupa- ja valvontavirasto oli toukokuussa todennut hakkuun vaativan menettelyn. Yhtiön mukaan se on katsonut, että datakeskusalueiden hakkuut ja valmistelutyöt voitaisiin toteuttaa menettelyn ollessa vielä kesken. Googlen mukaan sen käsitys perustui aktiivisiin keskusteluihin toimivaltaisten viranomaisten kanssa. SpaceX-yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk kertoo, että Ukrainan raportoimat hitaudet satelliittiverkkopalveluissa ovat Yhdysvaltain hallinnon vastuulla. Ukraina on keskiviikon vastaisesta yöstä lähtien raportoinut asevoimien operaatioita haittaavasta hitaudesta Starlink-palvelussa. Musk huomauttaa, että palvelu on tarkoitettu siviilikäyttöön ja asevoimien käyttämä verkko Starshield on Yhdysvaltain asevoimien ja viime kädessä presidentti Donald Trumpin hallinnassa.
7: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
8: Sää näyttää tänään torstaina Joensuussa enimmäkseen pilviseltä, mutta tuolla iltapäivän puolella saattaa aurinko ehkä pikkusen jopa pilkahdella sieltä pilven reunan takaa. Etelätuuli puhaltaa 6 metriä sekunnissa ja puuskissa saattaa olla illemmalla jopa 10 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa seikkaillaan hyvin samanlaisessa säässä. Lämpötilat enimmillään 10 astetta. Pilvistä hyvin laajalti ja etelätuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa ja puuskissa 7 metriä sekunnissa. Harmaata keliä on siis luvassa pohjois- ja Etelä-Karjalassa, mutta Kyllä me saadaan se aurinko taivaalle, kun oikein lämpimiä ajatuksia manifestoidaan.
7: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
0: Autokansan radiossa, ole hyvä.
5: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
0: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
9: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
7: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen Sykken aamussa Jose Martin. Oikein hyvää huomenta vaan kaikille. Meille tuli tuossa 10 minuuttia sitten studion viesti päivän kysymykseen liittyen. Ja Anne laittoi siis tämmöisen viesti, mikä mun on ihan pakko lukea ääneen, koska tämä herätti minussa aika paljon ajatuksia. Ja viesti kuuluu näin. Mikähän siinä on, että jos on aurinkoinen päivä mihin hyvänsä vuoden aikaa, niin ulos on mentävä ja nautittava maan perusteellisesti. Että sitten kun sataa rättejä ja lumppuja, niin sit voi jäädä sisälle ja silloinkin pitäisi vähän surkutella asiaa. Että voi voi, kun nyt on noin huono ilma, ettei pääse ulos. Ja pöh, sanon minä. Mutta joo, kaikki eivät ole vielä valaistuneet niin, että uskaltavat nauttia niistä sadekilin ihanuuksista aurinkoisella säällä, niin listataanpa tähän muutama mahtava tapa viettää sitä sateista syyspäivää. Kuppi kuumaa, kahvia, teetä tai vaikka totia käteen hyvä kirja luettavaksi ja mars sohvan nurkkaa tai siihen mielinojatuulin lukemaan. Päivä sauna tai suihku vartalokuorinnalla, kasvonaamio naamalle, rauhallinen tovi kynsien leikkuille ja kantapäiden hiomisille. Huom, sopii myös miesoletetuille. Soita kautta viesti kaikille niille kavereille, joiden kanssa ei ole ehtinyt siltä aurinkoisen päivän suorittamiselta yhteyttä pitämään. Älä tee mitään, lopeta suorittaminen hetkeksi ja ihan vain ole tässä ja nyt. Testaa joku uusi mielenkiintoinen resepti ja kata pöytä kuin parhaana juhlapäivänä. Syö perheen, ystävän tai puolison kanssa pöydän ääressä ilman puhelinta. Juttele. Huhhuh. Nyt tuli niin tiukkaa matskua, että mutta juurikin, tuossa oli niin hienoja pointteja se, että miksi meidän pitää aina aurinkoisina päivinä suorittaa? Eikö aurinkoisina päivinäkin voisi myös käpertyä sinne sohvan nurkkaan lukemaan hyvää kirjaa? Ja ei tarvitse pitää valoja päällä, kun sitä luonnonvaloa tulee sisään. Kiitos Anne huikean hienosta viestistä ja hienosta vinkkeistä. Siitäpä jokainen kuulija voi ottaa itselleen mitä haluaa.
1: Sykkeen aamu.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No niin, kuntalaiset, jälleen on se aika päivästä, kun olisi aika laittaa niitä toivekappaleita tulemaan. Minkälaisella biisillä sinun aamu lähtisi hyvin käyntiin? Onko se hevillä, hitillä vai hellästi? Pistäkäähän toivomuksia herätysbiisille tänne studion WhatsAppiin numeroon 050-330-9443. Ja tuossa varttiavalle 9 pistetään sitten herätyskappale raikaamaan, joten nyt kun kaikki lemppari-ideat tulemaan, niin katsotaan mikä sieltä sitten valikoituu.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
5: Karjalainen syke.

Siinä soi Rokseteltä todella tiukka ralli, She's Got Nothing But The Radio. Ihan tuossa hetkosen kuluttua kanssani tulee keskustelemaan tänne karjalaisen toimittaja Totte Forström, jonka kanssa puhutaan maanvuokrasopimuksista, jotka oli päättynyt täällä Joensuun Linnunlahdella. Siinä on jännittävä, mielenkiintoinen keskusteluaihe ja siitä tosiaan ihan hetken kuluttua lisää.

0: Sykkeen aamu.
1: Kas niin, kuntalaiset. Nyt tänne meidän studioon saapuu karjalaisen toimittaja Totte Forsström. Oikein hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta, hyvää huomenta.
1: Sä olit käynyt tekemässä juttua tämmöisestä, kun maanvuokrasopimuksen päättyminen nosti tonttivuokraa Linnunlahdella ja taloyhtiö oli tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka oli sitten kääntynyt voiton puolelle, niin mikä juttu?
2: Sellainen juttu, että kun kuulin tästä juttuideasta, tuolta tuli uutispäälliköltä tämä juttuidea, niin minä kysyin ihan samaa asiaa, että mikä juttu. Hetki meni taustoja tehdessä ja silleen, että ymmärrän mistä on kyse, mutta kyllä minä sitten jotenkin jyvälle pääsin. Eli kyse on nyt siis siitä, että maanvuokrasopimus päättyi taloyhtiölle, että oli tämmöinen joensuulainen AS-asunto Oy Joensuun Linnunlaulu. Ja heillä oli 2 tonttia tuolla Linnunlahdella ja niistä nyt päättyi nämä maanvuokrasopimukset. Ja noihan on semmoisia monen 10 vuoden takaisia sopimuksia yleensä. Yleensä ainakin näin mun haastateltava Kalle Siveen, kaupungin geodeetti, sanoi, että monen 10 vuoden takaisia sopimuksia. Ja sitten kun nämä päättyy, niin sitten ne pomppaavat uudet sopimukset sitten aika kovasti niin kuin korkeammalle vuokrahinnalle.
1: Joo, se on oikeasti mielenkiintoista. Ja sitten tässä tapauksessa kerrottiin, että se tonttivuokra olisi noussut niin kuin lähes 5-kertaiseksi.
2: Kyllä.
1: Et niinku, siis miten näin suuri korotus voi syntyä, kun siis sopimus uusitaan?
2: Niinku? Niin, se kuulostaa hassulta, mutta sitten kun sitä miettii, että se on joskus 50 vuoden takainen sopimus, vaikka niinku, tätäkin mietit tuolta Kalle Siveniltä niinku kysyin, ja hän sanoi, että kyllä se vaan näin on, että yleensä ja melkein aina nämä niinku nousee ja sitten usein tosi moninkertaisesti niinku tässäkin tapauksessa. Ja sitten tämä taloyhtiö isännöitsijä Jonna Kärki, niin sitten sanoi mullekin, että joo, katsottiin, että mikä vaikutus tällä on, ja sitten mietittiin, että voiko asialle tehdä jotain, ja näin sitten tehtiin.
1: Joo, siellä siis se taloyhtiö ei todellakaan tyytynyt tähän päätökseen, vaan lähti tosiaan tekemään niin kuin oikaisuvaatimuksen, niin mitenkä ne se onnistui sitten keplottelemaan sitä, mitenkä tämä käännettiin voiton puolelle?
2: Joo, keplotteli siis tosissaan, on ensinnäkin sanottava, että nämä oikaisuvaatimukset on todella harvinaisia. Että näitä, just tämä Sivenin Kallekin, joka sanoo olevansa pitkään ollut töissä kaupungilla, niin olisiko hän niinku muutaman tapauksen vaan muistanut, että tämä todella harvinaisia on. Mutta miten tämä meni, niin Jonna Kärki niin otti tuohon taloyhtiön hallitukseen yhteyttä. Ja sitten heidän kanssa siellä oli kuulemma osaamista paljon niin kuin lakiasioista ja sitten kaupungin vanhoja työntekijöitä, niin heihin otti yhteyttä ja sitten he katsoivat, että tässä on tämmöinen pykälä, jonka mukaan yksi pykälä, jonka mukaan tätä vuokraa pystytään alentamaan. Ja sitten pari viikkoa oli siinä aikaa tehdä oikaisuvaatimus ja he laittavat homman kasaan ja sitten kaupunki tämän sitten kesälomien sen jälkeen tuossa syyskuussa, kun oli käsittelyttä, niin sieltä tuli sitten päätös, että pikkasen tämä vuokra sitten tippuu.
1: Joo, siellä taisi tulla, muistaakseni tämän jutun mukaan, siis oikeasti, siis oliko tällä 20 000 euron kokonaissäästö?
2: Joo, kyllä, se oli 26 000 euroa yhteensä tämän 10 vuoden siirtymän aikana, niin tästä tulee taloyhtiölle säästöä. Ja sitten kun vuokra on sitten 10 vuoden päästä täysmääränä, niin sitten vuotuinen säästö on tuommoinen 3400. Kyllä tietysti tässä hyötyjä on. Ja yhdelle osakkaalle tämmöinen säästö nyt on, riippuu vähän asunnosta, mutta semmoinen 50 euroa ehkä kuukaudessa sitten, mitä yksi osakas tästä säästää.
1: Niin, kyllä, että se ei tosiaan niin kuin osakasta kohden niin kuin ihan niin kuin mahdoton summa kuitenkaan, niin. Mutta kuitenkin sille kokonaisuudessaan taloyhtiössä on ihan valtava summa,
2: kyllä.
1: 26 000 euroa 10 vuoden
2: niin kuin
1: jaksolla. Mutta tämän kaupungin mukaan siis näitä oikaisuvaatimuksia tehdään lähtökohtaisesti todella harvoin, niin mitä sä ajattelet itse, että pitäisikö niin kuin asukkaiden olla itse niin kuin aktiivisempia omien oikeuksiensa puolustamisessa vai onko tämmöinen niin kuin järjestelmä sitten siis tämmöiselle tavantallaajalle siis aivan liian vaikea?
2: No varmasti vaikea on. Vähän vastaan samaan tyyliin, mitä Jonna mulle vastasi, että no heillä tietysti oli tämmöistä osaamista, mitä jokaisessa taloyhtiön hallituksessa välttämättä ei ole, kun siellä on lakihenkilöitä sun muita, mutta jos siellä on semmoinen tilanne, että huomaa, että on tosi paljon nousussa nämä tonttivuokrat, ja huomaat, että siellä on joku lakipykälä, mihin te voitte vedota ja saada sen avulla tonttivuokria alaspäin, niin kyllähän se tietysti kannattaa tehdä, että jos tosissaan on semmoinen tilanne, että siihen on selkeä peruste, että miksi vuokra pitäisi olla alempi, niin kyllähän sitä tietysti kannattaa sitten oikaisu varmasti tehdä.
1: Joo, kyllähän se kannattaa lähteä kopasemaan kepillä jäätä. Ja kuulemma Joensuussa päättyy tänä vuonna 200-300 maanvuokrasopimusta.
2: Joo, se on niin kuin semmoinen vuosittainen.
1: Se on aika paljon, joten nyt kaikki kannattapa tarkistaa ne omat sopimukset siellä. Että
2: Kyllä. Tuohon jutun loppukin laittoi, että mitä toi Sivenin Kalle mulle sanoo, niin hän luetteli noita kaupunginosia, missä tänä vuonna päättyy, niin Niinivaara, Mutaala, Rantakylä, Karsikko, Utra, Hukanhauta, Penttilä oli semmoisia paikkoja, missä kulma tulee päättymään näitä, ja sitten hän sanoi, että nämä tulee yleensä silleen kaupunginosia semmoisessa 20-30 talon ryppäissä, että semmoinen naapurusto on aina, että mihin on samaan aikaan joskus vuosikymmeniä sitten tehty sopimukset, niin ne sitten päättyy tietenkin samaan aikaan.
1: Joo, siellä kannattaa nyt, jos kuulit oman asuinalueesi, niin kannattaa olla nyt tarkkana lähteä katsomaan niitä sopimuksia sitten, että pääsisikö vähän keplottelemaan. Mutta hieno aihe, ja tämä oikeasti, että ei varmaan kaikki tule ihan ajatelleeksi sitä, että miten paljon voi oikeasti tehdä säästöä, jos näkee pikkusen vaivaa sen oikaisuvaatimuksen kanssa.
2: Kyllä, näin on.
1: Kyllä. Mutta hei, kiitoksia Totte tästä ja oikein mukavaa päivää sinulle.
2: Hei, kiitos samoin.

0: Karjalainen syke.
1: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget. Kevään ensimmäiset auringonsäteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Kiitos kaikista herätyskappale toivomuksista. Tänään torstaina lähdetään liikkeelle mahtavalla, no sanotaan hittikappaleella vuodelta 2004, jonka ydinajatus on, että älä anna median, politiikkojen tai ympäröivän yhteiskunnan sanella, mitä ajattelet. Muodosta oman käsityksesi maailmasta sen sijaan, että seuraisit massaa kyseenalaistamatta mitään. Tänään siis lähdetään tähän torstaihin Green Dayn kappaleella American Idiot.

Siinä oli Green Dayn American Idiot-kappale, joten punkilla lähdettiin tähän torstaihin rallattelemaan. Ja tuossa hetkosen kuluttua koisti se Artun toimittamat uutiset, jossa puhutaan muun muassa siitä, että Joensuussa Länsisillan purkamisen on määrä alkaa vuoden vaihteessa sekä Lappeenrannan uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen on ottanut askeleita eteenpäin. Uutisten ja sen jälkeen sitten on luvassa meidän aamukahvivieras Jaakko Matikainen Jaskan kaljat olut blogista.

0: syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
2: No niin, selfie, mut mikset siellä hymyile? No en minä halua, että minun hampaat näkyy. No elää höpsi. Käy minun paikan oikomishoidon teemapäivässä 22. lokakuuta. Saat maksuttoman arvion Suresmile kalvo-oikomisesta.
3: Ihanko totta?
2: Varaa aika. Minä kaipaan sinua hymyää.
4: Minunpaikka.fi.
5: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Joensuussa länsisillan purkamisen on määrä alkaa vuoden vaihteessa kaupunkikerto. Tilalle tulee kokonaan uusi silta. Kaupungin mukaan se mahdollistaa esimerkiksi nykyistä leveämmät liikennejärjestelyt jalankululle ja pyöräilylle. Pielisjoen Niskakosken kohdalla ylittävä länsisilta on rakenteellisesti huonossa kunnossa. Vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Uusi silta on valmis arviolta vuonna 2028. Lappeenrannan uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen on ottanut askeleen eteenpäin. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt 2 henkilön valituksen lunastuskiistassa. Päätöksen myötä kaupunki saa lunastaa yli 10 hehtaaria maata Hyvärystönmäeltä. Uuden jäteveden puhdistamon on tarkoitus valmistua vuonna 2030. Se maksaa arviolta noin 80 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus on asettanut JA-koneen konkurssiin velkojien hakemuksesta. Yhtiö tarjoaa automyynti- ja korjauspalveluja Lieksassa Pielisentiellä. Pesänhoitajan mukaan työntekijät on irtisanottu ja korjaamo- ja rengashotellitoiminnalle pyritään löytämään jatkaja. Konkurssipesällä on myös käytettyjä autoja ja ne realisoidaan konkurssimenettelyssä. Ja sitten STT:n uutisia. Työnhakupalvelu Duunitorin mukaan datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa. Datakeskusten rekrytoinnit ovat vilkastuneet vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikka-ilmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta uutisoi Financial Times. Lehden mukaan Yhdysvallat on esittänyt ajatuksen viime viikolla neuvotteluissa, joihin on osallistunut Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä on ollut useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
9: Sää näyttää tänään Joensuussa laajalti pilviseltä. Aurinko saattaa pilkahdella tuossa iltapäivän puolella ja lämpötilat on enintään tuolla 9 asteen kieppeillä. Etelätuuli puhaltaa 5 metriä sekunnissa, mutta saattaa olla puuskissa jopa 9 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa mennään samankaltaisella säällä. Lämpötilat roikkuu tuolla 90 asteen tienoilla ja pilvistähän se sielläkin on. Mutta jospa se aurinko tulisi kuitenkin jossakin kohdin esille.
10: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa, oikein hyvää huomenta. Nythän meille tänne studioon saapui aamukahvin vieraaksi olutasiantuntija Jaakko Matikainen, joka on tullut tunnetuksen Jaskan kaljat olut-blogistaan. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jaskan kaljat-blogi. Niin mistä sai alkunsa idea siitä, että minäpä lähden kirjoittamaan tämmöistä olutaiheista blogia?
2: No se oikeastaan lähti kyllästymisestä. Elikkä tietysti nuoruusvuosina tuli juotu aina sellaisia oluita, mitä halvimmalla sai. Ja sitten yksi kerta kotisohvalla istun ja semmoista peruslaakeria sinne join. Ja sitten ajattelin, että tämähän ei oikeastaan maistu miltään. Ja sitten tölkki jäi kesken ja sitten lähdin kauppaan vähän eri silmin. Eli lähdin kahtelemaan, että mitäs muuta sieltä löytyy. Ja monien epäonnistumisien jälkeen niin rupesin tajuamaan, että näistä oluistahan löytyy erilaisia makuja. Ja sitten muutaman vuoden kirjoittelin ruutuvihkoon itselleni

0: olut, se ehkä ensimmäinen olut, joka sulle avasi semmoisen ihan uuden elämyksen, että vau, wow, että tavallaan aukesi tämä oluen kauneus?
1: Se oli varmaan yksi belgialainen olut nimeltä Duvel, eli se on 8,5%, vähän peruslaageria vahvempi juoma, ja se oikeastaan avasi silmät, ja se on ehkä niin kuin, no edelleenkin oma suosikkiolut.
0: Okei. Et se on pysynyt pitkään sitten mukana. Ja miten pitkään sä olit kirjoittanut nyt tätä blogia?
1: Vähän reilun 14 vuotta.
0: Se on pitkä aika.
1: Se alkaa olla aika pitkä aika, joo.
0: Kyllä, kyllä. Siinä on muutamat arvostelut sitten kirjoitettu. Niin, osaatko heittää ihan tälleen lonkalta, jos et suoraan osaa sanoa, mutta montaako olutta olet maistellut tai arvostellut?
1: Alussa pidin ihan kirjaa, että monta on tullut maistettu ja johonkin 1500 pääsin. Mutta tällä hetkellä mennään varmaan jossain 11-12 000 erilaisen oluen paikkeilla.
0: No niin, siinä on muutama olut kertynyt. Mutta se on tosi mielenkiintoista kuitenkin tämmöinen blogi, missä oikeasti niin kuin perusteellisesti kerrot näistä oluista ja ihmisiä selkeästi kiinnostaa. Mutta nyt kun sä oot tätä blogia kirjoittanut, niin onko sulla tullut missään vaiheessa mieleen, että hei, voisiko olla jotain muuta, esimerkiksi joku YouTube-juttu tai podcasti liittyen oluisiin?
1: Joo, totta kai niitä aina miettii ja jonkin verran tuonne YouTuben puolelle on tehnytkin. Nyt on vähän vähemmälle jäänyt ne materiaalit, että sinne on tehnyt oluesta ja pyöräilystä paljon videoita, mutta kyllähän näitä aina miettii, mutta tietysti aika on rajallista ja pitää välillä muutakin tehdä kuin olutta nautiskella.
0: Niin, joo, se on ihan totta. Ja mä tuossa somesta huomasin, että sulle tosiaan pyöräily on kanssa merkittävä harrastus. Ja oliko tämän kesän aikana, oliko reilu 5000 kilometriä vai mitä olit polkenut?
1: Joo, kesän aikana, kun siellä on semmoinen kilometrikisa, niin mitähän sen 5600 vähän päälle tuli siinä ja 7500 tälle vuodelle.
0: Se on ihan hyvä matka kyllä fillarilla. Mutta jos sulla niin oluissa on semmoinen, että kun sä juot olutta, sä analysoit tosi paljon, mutta sitten tämä pyöräily on kanssa ilmeisesti aika rakas harrastus sulle, niin onko sulla niin pyöräilyssä kanssa jonkinlaista analysointia? Kun mä huomasin, että sulla oli useampi eri pyörä ilmeisesti tuolla, tai niin käytössä, millä oot sitten ajellut. Että löydätkö tätä olutmaailmaa jollakin tavalla pyöräilystä?
1: No joo, siis ehkä monellakin tavalla. Esimerkiksi me kuulun pyöräilyseuraan, minkä nimi on Olut Polkijat. Et siinä jo tulee pieni yhteys. Sitten tietysti samaa tietynlaista analysointia on just se, että joka ikisen päivän kilometrit laitetaan Excel-taulukkoon ja siellä saat vähän sinnekin ehkä kommenttia, että mitenkä ne pyöräilyt on mennyt ja itsellä tällä hetkellä on 6 erilaista pyörää. Ja kyllä siinä samanlaista pientä tarkkuutta myös niin kummankin välillä on.

0: paikallisten puolella.
1: No niin, täällä Sykkeen aamussa jatketaan Jaskan kaljat -blogin olutasiantuntija Jaakko Matikaisen kanssa. Sä oot yli 11 000 erilaista olutta varmasti tässä niinku vuosien aikana kerennyt maistelemaan ja oot tosiaan siis ihan asiantuntija tämän niinku oluiden tiimoilta, että käyt ilmeisesti tapahtumissa sit kertomassa oluista ja mitä kaikkea muuta tähän. Tässä on niinku blogin ohessa touhuat, joka liittyy sit oluisiin.
2: No joo, siis itse en itseni pidä asiantuntijana, koska ei ollut tietysti minkälaista koulutusta, mutta on tässä tietysti näitä olutjuttuja kaikin puolin tullut tehtyä useita vuosia, mutta järjestän olut tastingia eri paikoissa ja nytkin useammissa tapahtumissakin olen sitten maistattamassa oluita ja antamassa vinkkejä, että mitä sitä kannattaisi maistella.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan kun sä oot maistanut, niin erilaisia, oot ehkä oppinut löytämään oluista erilaisia niin sanotusti twistejä. Mutta kun sä oot tätä 14 vuotta tehnyt, kirjoittanut sitä blogia, arvioinut erilaisia oluita, niin kun alat olla, no minun nähden oot jo semmoinen asiantuntijamainen tässä olutasiassa, niin pystytkö sä enää juoda jotain olutta tai oikeastaan mitä tahansa sille, että sä et analysoi sitä yhtään?
2: Kyllä. Nykyisin on senkin oppinut. Et mulla muutama vuosi sitten oli vähän just semmoista, vaikka tämä on niinku itselle niinku rakas harrastus, tuo blogin kirjoittaminen, niin oli vähän just sellaista, että oli hyviä oluita olutkaapissa ja sitten, että niistä on pakko kirjoittaa jokaista juttuja, on pakko ja pakko. Ja se rupesi tuntua semmoiselta, että onko tämä enää harrastus, jos on pakko tehdä. Niin siitä meni itse asiassa aika pitkään ennen kuin sitten tajusin, että eihän tässä ole mikään pakko. Että voi vaan niin kuin joskus ottaa sen hyvän oluen, istahtaa sohvalle, laittaa jotain jalkapalloa telkkarista pyörimään ja vaan nauttia sen oluena. Että ei aina tarvitse olla niin kuin kirjoittelemassa tiukkaa arviota siitä. Että kyllä se vaati paljon, mutta kyllä nykyisin pystyy.
1: Joo, se on ihan hyvä, koska mä itse olen tavallaan huomannut se, että sen jälkeen kun mä olen alkanut tekemään teatteria ja niin kun, opiskelemaan ja ymmärtämään dramaturgia, niin mä en pysty enää katsoa niin kun, esimerkiksi telkkarista sarjoja tai elokuvia, tarkkailen elokuvissa vaikka sitä ohjausta ja leikkauksia ja sitä käsikirjoitusta, että miten se draamankaari rakentuu. Niin tämä on hienoa, että sä pystyt kuitenkin erottamaan se, että hei,

0: nyt mä vaan nautiskelen enkä yhtään lähde analysoimaan tätä sen enempää.
1: Joo, kyllähän se niin kuin kaikessa tuommoisessa toiminnassa on vähän sama juttu, oli se sitten ollut tai mikä tahansa, että kyllä se hankala oli sitten niin kuin tavallaan irrottautua siitä, että aina pitäisi kirjoittaa joku tiukka arvio, että se on. Ehkä sulla joku päivä sitten onnistuu.
0: Joo, kyllä. Joskus haluan mennä teatteriin ihan vain viihtymään enkä analysoimaan. Mutta minkälainen sun mielestä, minkälainen olutalue Pohjois-Karjala on?
1: No sanotaan näin, että lyhyesti jos sanotaan, niin huono. Elikkä esimerkiksi pienpanimoitahan täällä ei ole. Mutta sitten tietysti itse ainakin niin tänne Joensuun alueelle nyt pyrkinyt, että sais niin hyviä oluita saataville ja olisi tapahtumissa hyviä oluita, mutta muuten niin tosi heikolla tasolla tällä hetkellä.
0: Joo, kyllä. Mutta jos sä saisit itse suunnitella Joensuuhun tai Joensuulle tai Pohjois-Karjalalle jonkun tämmöisen oman nimikko-oluen, niin minkälainen se olisi?
1: Joo, se on varmaan jollain Karjalan piirakalla maustettu imperiastautti, mutta joo, siis vitsit sikseen. Se olisi varmaan semmoinen niin kuin helposti juotava, mentäisi varmaan jonnekin jopa laakerin pilsin puolelle. Ei siinä tarvitse mitään niin kuin erikoista olla, men tykkää. Just tuommoisesta erikoisimmista, missä on sitten Karjalan piirakkaa tai ynnä muuta alueessa, että kunhan se on vaan niin kuin tasapainoinen ja hyviä makuja, ei tarvitse olla liian hankala ja kikkaileva olut.
0: Kyllä. Ja nyt mä haluaisin kanssa tähän loppuun kysästä sulta vielä tärkeän kysymyksen. Mikä on sinun mielestä, jos mietitään tämmöisiä suomalaisia hyvin peruslaagereita, niin mikä on sinun suosikkisi?
1: Varmaan puhutaan tämmöisten suurten panimoiden massatuotetuista, niin sanotusta pulkkilaakereista, niin mikä on paras? No kyllähän varmaan Sandels-miehelle pitää varmaan se Sandels sieltä sitten sanoa, koska kyllähän se varmaan on.
0: Ja kyllähän Sandels on äänestetty aika monta kertaa aina Suomen parhaaksi tämmöiseksi peruslaager, just niin kuin pulkkioluiksi. Niin kyllä Sandels-mies tykkää. Annan peukun sinulle. Ja huomasin, että sulla on tosiaan, kun näytit, että sulla on tämmöiset Sandels-kengätkin jalassa, niin olet sankarin elkeen tullut tänään tänne haastatteluun.
1: Arvelit, että pitää pukeutua sen mukaisesti.
0: Kyllä, just näin. Mutta hei, ihan huippu, kun pääsit vieraaksi. Ja ihan kaikille kuulijoille, käykäähän netistä tsekkaamassa Jaskan Kaljat-blogia, mitä kaikkea siellä kirjoitellaan. Ja siellä on erittäin hyviä olutvinkkejä ja on kaikki pisteytettynä, niin sieltä varmasti löydätte hyviä vinkkejä siihen, että mitähän sieltä kaupasta voisi napata mukaan. Ja totta kai ottakaa Jaskan Kaljat myös tuolla somessa seurantaa. Mutta hei, Jaakko, kiitos, että pääsit tulemaan ja oikein mukavaa syksyn jatkoa sulle.
1: Jes, kiitoksia. Samoin.
2: Sykkeen A.

0: Karjalainen syke.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
2: Otatko kahvia?
3: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
2: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
3: Niinkö?
2: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
3: Oho, ai keittiötukusta.
2: Niin, keittiötukusta.
3: Maikki, hyviä uutisia kulta!
4: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa. Oikein hyvää huomenta. Nyt minulla on tuolla langon päässä Janne Koskela Rantakylän varaosasta. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Kuule, meillä on tuolla Karjalainen Sykkeen nettisivun kautta on laitettu sulle kysymyksiä auton huoltoon ja renkaisiin liittyen, niin oletko valmis tulikokeeseen?
2: Totta kai, aina.
1: Kyllä, hienoa. Hei, täältä ensimmäinen kysymys, jonka kuulija on esittänyt, on tällainen, kun onko renkaiden saatavuuksissa tällä hetkellä haasteita maanlaajuisesti ja löytyykö hyvin yleisimpiin automalleihin NS-hyllystä valmiina?
2: No ei ole vielä kyllä haasteita esiintynyt tänä vuonna, että tietysti meilläkin ainakin renkaat tulee ennakossa kesällä ja yleisimmät koot tulee silloin varastoon ja hyvin kyllä saatiin, että ei ole vielä näkynyt tämmöistä lopputalven ongelmaa, mutta saattahan se vielä sitä tuossa talvirengassasongin alettua, niin sieltä tulee esillekin.
1: Kyllä, kyllä. Ja seuraava kysymys kuuluu näin. Mitä etuja ja hyötyjä on siitä, että käy vaihdattamassa renkaat huoltoliikkeessä vs. kotipihalla vaihto?
2: Kyllä se varmaan se helppous on tietysti suurin syy, että mukava lämpimässä odotella juo kahvi, kun joku toinen vaihtaa ne rapaset renkaat. Se on varmaan se suurin tekijä, mutta onhan niissä aina niitä muuttujia, että onko itsellä oikeita työkaluja siihen hommaan, esimerkiksi momenttiavaintakiristykseen ja muita tämmöisiä asioita. Taisi tälläkin viikolla tulla auto, missä oli itse vaihdossa, niin pyörän pultit katkennut sinne navan sisään. Tekevälle sattuu.
1: Joo, se on kyllä juurikin näin, mutta toi on ihan hyvä pointti siitä, että mukavampiin se on siellä lämpimässä sitten istuu ja juo kaffeja ja katsoo, kun sitten ihan ammattilaiset hoitaa sitä asiaa, niin ei varmasti mene mikään vikaan. Kyllä. Seuraava kysymys kuuluu näin. Moottorin lämmittimen asennus 8 vuotta vanhaan kaupunkiautoon 1,2 litrasella koneella. Tarvitseeko ylipäätään, kun on jo vuosia kylmä käynnistetty, säteilylämmitin vai jäähdytinnesteen lämmityksen ja pumppaukseen perustuva?
2: No lämmitys tietysti esilämmitysmoottorille vähentää päästöjä ja varmasti auttaa moottorin kunnossa pysymiseen jossain määrin, mutta kyllähän nykyauto käyntiin lähtee ilman lämmitintäkin. Että se, että tarvitseeko, niin taittaa olla vähän makuasia, mutta ei sen taittakaan ainakaan ole. Se, että minkä tyyppinen lämmitin laitetaan, niin sehän on siitä katsottava, että minkä se lämmitin valmistaja sinne autoon on suunnitellut. Että jos nämä isot valmistajat Defa tai Kaliksi on päättänyt, että sinun säteilylämmitin, niin minusta sinne ei muuta pidä mennä silloin laittamaan. Näitä yleismallin yleisten lämmittimiä, niin niissä on aina aika paljon ongelmia.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kuuluu kysymys. Eikö ole vielä keksitty nastarenkaita, joissa nastat saa vedettyä kautta painettua renkaiden sisään kesäksi? Säästyisi renkaiden vaihdolta?
2: No ei ole tullut kyllä vastaan vielä moista, mutta siinä olisi kyllä hyvä innovaatio näin suomalaisille kehitellä. Nokian renkaille siitä vaan lisenssi sitten. Mutta tietysti onhan kesä- ja talvirenkaassa muutakin eroa kuin nastat. Onhan se erilainen pinta ja erilainen kumi. Että eihän se ihan noin yksi oikosta tietysti ole, mutta ei kun vaan tuotekehitystä tekemään ja tiedä vaikka rikastumisen paikka jollekin tuossa.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja pakko myöntää, mä oon joskus itsekin miettinyt tuota asiaa, että onkohan olemassa vielä semmosia, mutta ei ole kyllä tullut toistaiseksi vielä vastaan.
2: Niin, kitkarengastahan siihen yritettiin, mutta eihän se minkä testin mukaan kitkaka kesällä toimi niin kuin kesärengas. Kun kumi on kuitenkin erilainen talveren kanssa ja kesärengassa. Nasta on vain yksi tekijä siitä.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten täällä olisi tämmöinen rengaspaineisiin liittyvä kysymys. Monissa nykyautoissa on automaattinen renkaanpaineen tunnistin, joka ilmoittaa, jos renkaiden paineet muuttuvat. Kannattaako tähän luottaa vai onko järkevää käydä kuitenkin säännöllisesti itse tarkastuttamassa renkaiden paineet?
2: Kyllä siihen kannattaa luottaa. Veikkaan, että se on jopa tarkempi kuin nämä huoltoasemilla maassa pyörivät mittarit, mitkä tuntuu olevan kaikki vähän eri mieltä aina paineen määrästä. Että se on kuitenkin digitaalinen mittaus renkaan sisästä, niin uskoisin, että se on luotettavampi. Mutta toki ulkopuolen tarkastaminen huollon yhteydessä vähintään pitää tehdä kuitenkin.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten täällä olisi tämmöinen kysymys, että onko sillä merkitystä, onko auton renkaissa alumiini- vai peltivanteet? Vaikuttaako se jotenkin?
2: Ulkonäköseikka se suurimmaksi osaksi on. Kyllähän taitaa tutkimusta toistaa mieltä, että alumiinivanne on jäykempi eikä sillä tavalla kovissa nopeuksissa ääriolosuhteissa sitten elää ja anna perään, mutta varmaan aika marginaalinen tavalla autoilija.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten olisi viimeisenä kysymyksenä tämmöinen, kun onko väliä, viekö autonsa huollettavaksi merkkihuoltoon vai johonkin yksityiselle yrittäjälle?
2: Ei ole väliä, kun se huolto tehdään oikein. Että jos se tulee esimerkiksi tänne meille, niin sehän huoletaan kaikkien näiden autonvalmistajien ohjelmien mukaisesti. Ja auton takuu kyllä säilyy. Huolto on ihan sisällöltä identtinen kuin autonvalmistajien suunnittelema. Mutta tietysti sitten, jos se huolto tehdään vain jossakin kannon päälle ja vaihdetaan vain öljy ja kiristetään pyörän pulttia, se on siinä, niin sittenhän se ei välttämättä täytä kaikkia autonvalmistajien vaatimuksia. Olennaista on, että siitä saa se oikein huolto-ohjelma.
1: Kyllä. Hei, loistavaa. Hei, kiitoksia paljon, Janne. Tässä oli tämän torstain kysymykset ja ensi torstaille sitten tulee lisää kysymyksiä.
2: Kiitoksia paljon.
1: Jes, kiitoksia. Moi moi.
2: Hei.

0: Tuossa juuri äsken soiteltiin Rantakylän varaosaan asiantuntija Janne Koskelalle, jolle esitettiin tiukkoja kysymyksiä. Ja tämä liittyy siis siihen, että Syke ja Rantakylän varaosaan tämmöisessä yhteistyössä ja heillä on kilpailu käynnissä, josta voi voittaa siis Bridgestonein talvirengassarjan. Ja se, miten sä voit osallistua tähän kilpailuun, niin menee tuonne Karjalainen Sykke nettisivuille ja sieltä löytyy talvirengaskilpailu oikealta, jos tietokoneella olet. Ja sinne käy täyttämässä lomakkeen ja kysy siellä, anna kysymys autohuoltoon tai renkaisiin liittyen 27. lokakuuta mennessä. Ja näihin teidän esittämiin kysymyksiin siis Janne Koskela vastaa sitten torstaisin 9:30. Ja 30. päivä lokakuuta perjantaina sitten arvotaan nämä talvirenkaat kaikkien osallistuneiden kesken, niin tässä on aika huikea hieno palkinto. Ja etenkin nytten, kun se talvi sieltä tulla jollottaa ja pitää ruveta miettimään sitten noita talvitassuja auto alle, niin tästähän saisi kuule ihan passelit renkaat.
1: Karjalainen Syke. Paikallisten puolella. Karjalainen Syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
1: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Karjalainen Syke.

0: sorry, no.
1: Päivän kysymys tänään torstaina kuului näin. Mitä sinä teet, kun ulkona on oikein synkkä syksyinen keli, vettä sataa kaatamalla ja ulos ei huvita lähteä? Onko luvassa sohvaa ja sarjoja, leipomista, käsitöitä vai jotain aivan muuta? Tästä voin sanoa, että itse on vähän semmoinen, että valitettavasti sorrun usein siihen, että jos sataa vettä, niin se on luonnollisesti tekosyy, että ei voi lähteä ulkoilemaan, koska no, silloin kastuu. Koska faktahan on se, että se on vaan ihan pukeutumiskysymys. Onhan se ihan mukava välillä vesisateessakin kävellä silloin, kun on pukeutunut oikein. Siinä saa raitista ilmaa ja ai että, siinä on jotain taikaa, mutta huomaan itse käyttävinäni, kato kun osaa puhukkaan, kun mä oon niin liikuttanut. Käytän siis vesisadetta tekosyynä siihen, etten lähde ulos. Mutta silloin kun teen näin, niin usein käytän sitten päivän siihen, että saatan tietokoneella ehkä kirjoitella jotakin, koska semmoinen synkkä vesisade, se on jotenkin inspiroiva, siitä voi syntyä runoja, lauluja tai sitten ihan vaikka romaanin kirjoittamiseen jotain inspiraatiota, mutta joskus on myös mukava käpertyä sinne sohvan nurkkaan esimerkiksi jonkun hyvän kirjan kanssa tai sitten jos on laiska ja ei jaksa edes lukea, niin sitten kallistuu tuonne television puolelle ja katsoo sieltä jotain Peltsin luonto-ohjelmia, jossa hän seikkailee vaikka sataa vettä. Kyllä, mutta tosiaan, mitä sinä touhuat silloin, kun vettä sataa kaatamalla ja ei huvita lähteä ulos? Pistäkää vastauksia studion WhatsAppin numeroon 050 330 9443.

Siinä oli Aston Kalmarin kappale Polkupyörä. Ihan mielettömän kova ralli. Nyt kun oikeasti keskityin kuuntelemaan, niin ihan sikahyvä. Mutta hei, ihan hetkosen kuluttua on luvassa 10 uutiset, jotka toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa puhetta muun muassa siitä, että Joensuussa länsisillan purkamisen on määrä alkaa vuoden vaihteessa ja Lappeenrannan uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen on ottanut askeleen eteenpäin. Ja hei, lisäksi tuossa 10 jälkeen luvassa paikallinen putki, joten jos on toivomuksia kappaleista, joilla on jonkinlainen yhteys Pohjoista Etelä-Karjalaan, niin pistäkähän studion WhatsAppiin numero 050 330 9443 näitä toivomuksia tulemaan.

0: Karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: No niin, selfie! Mut mikset siellä hymyile? No en minä halua, että minun hampaat näkyy. No elää höpsi! Käy minun paikan oikomishoidon teemapäivässä 22. lokakuuta. Saat maksuttoman arvion Suresmail kalvo-oikomisesta.
4: Ihan totta!
3: Varaa aika! Ja kaipaa sinua hymyää!
5: Minunpaikka.fi
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää torstaita. Joensuussa Länsisillan purkamisen on määrä alkaa vuoden vaihteessa kaupunkikerto. Tilalle tulee kokonaan uusi silta. Kaupungin mukaan se mahdollistaa esimerkiksi nykyistä leveämmät liikennejärjestelyt jalankululle ja pyöräilylle. Pielisjoen Niskakosken kohdalla ylittävä länsisilta on rakenteellisesti huonossa kunnossa. Vanhan sillan purkamisen ja uuden rakentamisen kustannusarvio on noin 3 miljoonaa euroa. Uusi silta on valmis arviolta vuonna 2028. Lappeenrannan uuden jäteveden puhdistamon rakentaminen on ottanut askeleen eteenpäin. Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt 2 henkilön valituksen lunastuskiistassa. Päätöksen myötä kaupunki saa lunastaa yli 10 hehtaaria maata Hyvärystönmäeltä. Uuden jäteveden puhdistamon on tarkoitus valmistua vuonna 2030. Se maksaa arviolta noin 80 miljoonaa euroa. Pohjois-Savon käräjäoikeus on asettanut JA-koneen konkurssiin velkojien hakemuksesta. Yhtiö tarjoaa automyynti- ja korjauspalveluja Lieksassa Pielisentiellä. Pesänhoitajan mukaan työntekijät on irtisanottu ja korjaamo- ja rengashotellitoiminnalle pyritään löytämään jatkaja. Konkurssipesällä on myös käytettyjä autoja ja ne realisoidaan konkurssimenettelyssä. Ja sitten STT:n uutisia. Työnhakupalvelu Duunitorin mukaan datakeskuksiin haettavien työntekijöiden määrä on kasvussa. Datakeskusten rekrytoinnit ovat vilkastuneet vuosi sitten. Syyskuun loppuun mennessä Duunitorilla oli tänä vuonna julkaistu 3400 työpaikka-ilmoitusta. Määrä on yli 2 kertaa suurempi kuin viime vuonna yhteensä. Suurin osa työpaikoista liittyy rakennusalaan. Tällä hetkellä eniten kysyntää on sähköasentajille. Yhdysvallat on ehdottanut, että Eurooppa vapauttaisi osan Venäjän jäädytetyistä varoista osana Ukrainan sodan lopettamiseksi tähtäävää sopimusta. Asiasta uutisoi Financial Times. Lehden mukaan Yhdysvallat on esittänyt ajatuksen viime viikolla neuvotteluissa, joihin on osallistunut Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajia. Lähteiden mukaan esillä on ollut useita vaihtoehtoja varojen vapauttamiseksi.
8: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
9: Sää näyttää tänään torstaina Joensuussa enimmäkseen pilviseltä. Tuolla iltapäivän puolella saattaa aurinkokin hieman näyttäytyä. Lämpötilat liikkuu tuolla 8-9 asteen kieppeillä ja etelätuuli puhaltaa 5 metriä sekunnissa, mutta saattaa ilmalla olla jopa 10 metriä sekunnissa. Lappeenrannassa mennään hyvin samankaltaisessa säässä. Enimmäkseen pilvistä, lämpötilat ylimmillään 10 astetta ja sielläkin etelätuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa. Harmaata syksyistä säätä siis luvassa, mutta yritetään ottaa siitäkin kaikki ilo irti ja löytää aurinko kaiken synkkyyden keskeltä.
8: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
10: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: No niin, se on Jose Martin Karjalainen Sykkeen aamussa vielä tuohon kello 11 saakka. Oikein hyvää huomenta kaikille, jotka olette vasta hypänneet linjoille. Tuossa nyt on siis luvassa aamun paikallinen putki, ja tuossa vahingossa huomasin, että äskeinen kappalehan oli musta tätä Joensuusta lähtöisin, eli Neljän ruusun

vaikuttaa aika hurjalta, mutta se ei siis välttämättä tarkoita sitä, että se rakkaus olisi oikeasti rumaa, vaan pikemmin tämä kappale kysyy, että pystyykö mikään sana tekemään oikeutta sille, että mitä se ihminen ihan oikeasti ja todella tuntee. Ismo Alangon Rakkaus on ruma sana.

Siinä oli Ismo Alangon toimitusta rakkaudesta. Seuraava paikallisen putken kappale tulee outokumpulaiselta artistilta nimeltä Anna Puu. Koska tänään mennään tämmöisessä rakkauden teemassa, niin ilman muuta jatketaan rakkaudella ja Anna Puulta laitetaan soimaan sellainen kappale kuin Säännöt rakkaudelle. Ja tämä kappale kertoo siitä, kun sydän haluaa jotain, mitä järki tietää ehkä mahdottomaksi tai vääräksi. Jos tuo äskeinen kappale Rakkaus on ruma sana pohti sitä, että miten vaikea tunteita on edes nimetä, niin Säännöt rakkaudelle käsittelee tunteiden rajoittamista.

0: Siinäpä kuultiin kaksi kappaletta paikallista musiikkia, joiden teemana oli rakkaus. Ja tosiaan kaksi tuommoista hyvin, hyvin erilaista näkökulmaa. Toinen siitä, että miten vaikea on kertoa niistä tunteista ja rakkaus itsessään ei ole tarpeeksi vahva termi kuvaamaan niitä omia todellisia tunteita. Ja sitten tämä äskeinen Anna Puun säännöt rakkaudelle kappale taas käsitteli sitten tämmöistä rakkauden rajoittamista. Hienoja biisejä molemmat. Kyllä meitä täältä Pohjois-Karjalasta tulee erittäin, erittäin upeaa musiikkia. Ja ihan tälleen niin kuin yleisesti, joka päivä siis on paikallinen putki 10 jälkeen, niin muistakaa laittaa niitä toivomuksia tuonne studion WhatsAppiin, jos tulee mieleen jotain hienoja paikallisia biisejä. Ja ylipäätänsä biisitoiveet yleisesti ottaen ovat oikein tervetulleita. Niitäkin mulle saa tänne laitella. WhatsApp-numero on 050 330 9443. Jos sieltä tullut jotain oikein mahtavia toivomuksia, niin kyllä me ehdottomasti laitetaan pyörimään. Hei, tästäpä se homma taas jatkuu. Seuraavaksi laitetaan vähän ulkomaista musiikkia.
1: Sykkeen A.

0: Let me just come and get it. Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
3: Karjalainen syke.

Toton Afrikaa kuultiin siinä. Hieno, oikein klassikko kappale. Meitsi kyllä dikkailee. Mutta hei, tuossa kello 11 lähetys siirtyy valtakunnallisille yrittäjäpäiville Lahteen. Siellä on Mari Pekkasen ja Jani Nivalan johdolla luvassa paljon puhetta yrittäjyydestä ihan tuonne kello 16 saakka. Ja haastattelussa totta kai yrittäjäpäivillä on yrittäjiä monelta alalta, joten kannattaa pysyä kuulolla ja kuunnella, minkälaisia meininkejä siellä sitten Lahdessa oikein on.

Tuossa Karjalainen uutisoi tänään, että Joensuun ruutukaavan kuntosalitarjonta kasvaa entisestään. Nimittäin Torikadulle ollaan avaamassa tämmöistä Power for You kuntosalia ensi viikon maanantaina. Kyllä nyt huomaa, että on tämmöinen kuntosalibuumi kyllä niin kuin... Mikä sitä sanaa, kun liikutun taas jälleen, niin kerran, että sanat unohtuu. Mutta on siis tuo kuntosalilla käyminen nyt kovassa nosteessa. Ja mä menin tuossa ihan googlettaa, että paljonko näitä kuntosaleja löytyy Joensuusta. Niin Joensuusta löytyy tällä hetkellä 22 tuommoista perinteistä kuntosalia, ja sitten jos lasketaan mukaan kaikki tuommoiset hyvinvointistudiot ja niin sanotusti erikoissalit, niin 47 erilaista salia. Se on aika vaikuttava määrä, mutta eihän sitä haittaa. Tuommoinen liikunta on pelkästään hyvästä, ja se on tosi hienoa, että on sitten erilaisia saleja tarjolla, ja jokainen voi sieltä sitten etsiä sitä semmoisen oman mieleisensä. Minä sain eilen tämmöisenä positiivisena yllätyksenä sain tietää, että täällä Joensuun kaupungilla on olemassa tämmöinen erityisliikuntakortti. Eli käytännössä, että jos sulla on esimerkiksi joku reumasairaus tai diabetes, astma ja sulla on Kela-kortissa tästä merkintä, niin sä pystyt ostamaan tämmöisen erityisliikuntakortin, joka on huomattavasti edullisempi kuin tämmöinen niin sanotusti perusliikuntakortti. Ja tällä erityisliikuntakortilla pääsee esimerkiksi tällä keskustan alueella, sä pääset uimaan ja kuntosaleille virkistysuimalla Vesikossa ja Rantakylän uimahallissa. Että jos tosiaan löytyy jotain vaikka tuommoista tuki- ja liikuntaelinsairauksia, jolle tuommoinen kuntosalilla käyminen ja uinti olisi niin kuin hyväksi, niin kannattaa ehdottomasti tämmöinen kortti hankkia. Ja se tämän pystyy kuulemma ostamaan ihan uimahallien kassoilta. Ja oikeus tähän korttiin todistetaan sillä kassalla. Uiminen on erittäin hyvä harrastus esimerkiksi semmoisille, joilla on vaikka selän kanssa vaikeuksia. Ja minä sain eilen tosiaan vasta tietää tästä erityisliikuntakortista. Tajusin, että kun minulla on kanssa oman selkäni kanssa vaikka sun mitä, niin minä olisin myös oikeutettu tähän korttiin. Niin tie vaikka vuosien jälkeen innostuisin nyt käymään uimassa ja ehkä siellä kuntosalilla, kun sekin sattuisi siinä samassa sitten olemaan. Ja hei, tämmöisestä terveysasioista puheen ollen, tässähän me ollaan kiljuttu aika paljon tuosta Karjalainen Sykkeen talvirengaskisasta, mutta täällä on olemassa myös toinen kilpailu täällä meidän nettisivulla. Pohjustetaan sen verran, että Lääkäri vastaa -ohjelma kuullaan Karjalainen Sykkeessä torstaisin 5. marraskuuta alkaen. Kello 9.40. Ja tässä ohjelmassa Nepen terveyden lääkäri vastaa siis kuuntelijoiden aiemmin lähettämiin kysymyksiin. Ja ohjelmaan liittyvä arvonta suoritetaan ensimmäisen ohjelman yhteydessä. Elikkä lähetä terveyteen liittyvä kysymys tätä Karjalainen Sykkeen nettisivun kautta ja voita itsellesi valinnan mukaan naisten tai miesten laaja laboratoriopaketti. Ja tämän paketin arvo on 139 euroa. Sä voit lähettää kysymykseen ja osallistu arvontaan 25. lokakuuta mennessä, joten ehdottomasti kannattaa käydä. Jos saa tuommoisen ison laajan laboratoriopaketin, niin sitä voi oppia omasta terveydestä vaikka minkälaisia tärkeitä asioita. Voi että, kyllä se vaan hyvä. Ihmiset, voikaa hyvin.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Karjalainen syke.
2: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
3: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään torstaina kuuluu siis, että mitä sinä teet, kun sataa kaatamalla ja ulos ei huvita mennä? Onko luvassa sohvaa ja sarjoja, leipomista, käsitöitä vai jotain ihan muuta? Tänne tuli kivoja viestejä. Täällä Anne esimerkiksi tuossa aamulla laittoi viestin, jossa oli paljon erilaisia vinkkejä. Esimerkiksi siitä, että mennään sinne sohvan nurkkaan lukemaan kirjaa, juodaan kuppi kuumaan, päivä sauna ja soitetaan niille kavereille, joille ei ole ehtinyt soittamaan ihan hetkeen. Mutta aika monella toistui tämä, että älä tee mitään. Että on ihan vaan kiva olla sen ihmeemmin tekemättä mitään. Niin toi on ehkä ihan hyvä juttu pitää mielessä. Tälleen kun suorittaminen tuntuu olevan tätä päivää, että aina ei tarvitse olla menossa mihinkään tai tehdä yhtään mitään. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell her baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Fireball, just näin. Hei, tässä rupeaa olemaan torstai-aamu pulkassa. Tuossa hetkosen kuluttua luvassa on 11 uutiset, jossa puhutaan siitä, että Kolin huipulle johtavaa portaatonta kulkureittiä kunnostetaan parhaillaan ja kesämökki on palannut purkukuntoon Taipalsaarella. Tuossa kello 11 lähetys siirtyy tosiaan Lahteen valtakunnalliselle yrittäjäpäiville ja siellä on Mari Pekkanen ja Jani Nivala mukana meiningeissä tuonne kello 16 saakka. Mutta kiitos tästä päivästä ja huomenna ollaan taas kuulolla.

0: karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Kolin huipulle johtavaa portaatonta kulkureittiä kunnostetaan parhaillaan. Töiden ajan käytössä on vain portaita pitkin kulkeva reitti. Peruskorjauksella pyritään parantamaan reitin ikuisuusongelmaa, eli vaarallisten urien muodostumista. Valumisvesiä yritetään ohjata metsään. Metsähallituksen erityisasiantuntija Pasi Ikonen luonnehtii reitin peruskorjauksen olevan ainutlaatuinen ja merkittävä urakka. Ukkokolin korkeimmassa kohdassa käy vuosittain 200 000 ihmistä. Poliisi kertoo pidättäneensä 11 ulkomaalaistaustaista henkilöä epäiltyinä 5 murtovarkaudesta Ilomantsissa. Epäilyt ovat Romanian kansalaisia, eivätkä asu vakituisesti Suomessa. Poliisi on saanut takavarikoitua runsaasti varastettua tavaraa, kuten sahoja, sähkötyökaluja ja perämoottoreita. Varastetuksi epäillyn irtaimen yhteisarvo on tuhansia euroja. Ensimmäisen murtovarkauden uskotaan tapahtuneen syyskuun alkupuolella. Poliisi pitää mahdollisena, että murtoja on tehty enemmän kuin toistaiseksi tiedetään. Kesämökki on palannut purkukuntoon Taipalsaarella viime yönä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen puolen yön aikaan pienestä Teivon saaresta, kun omistaja havaitsi savua noin 60 neliön mökissä. Saaressa sijaitsee muitakin rakennuksia, mutta leviämisvaaraa niihin ei ollut. Pelastuslaitos on kertonut tänään aamulla, että palon tarkkaa syttymissyytä ei ole tiedossa. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Ja sitten STT:n uutisia. Nordean liikevoitto on laskenut 4% vuoden takaisesta ja on 1,5 miljardia euroa. Pankki pitää tulosta hyvänä. Sen luotonannon ja talletusten kasvu on jatkunut vahvana. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Pankin mukaan pohjoismaisten yritysten vakaus ja kasvava luottamus ovat näkyneet yritysluottojen ja talletusten vahvana vireenä. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Hallinnon edustaja kertoo CNN-uutiskanavalle, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Niin on, keskipäivän keidas on taas täällä ja mietin tuossa, kun rupes pää nyökyttämään ja jalkalyömään tahtia Hurrikan ja sen Get Onin tahtiin. Vitsi, tuolla kappaleella pitäisi aloittaa ihan joka ikinen radiolähetys, koska siis on niin mukaansa tempaava, että puhekin lähtee ihan eri temmolla tästä suusta. Ja siis miettikää, minkälainen tuuri on käynyt siinä, että Hurrikanesin levy oli jäämässä liian lyhyeksi. Koska siis tuo kyseinen Geton kappalehan on tehty alun perin ihan vaan täytemateriaaliksi. Remu Aaltoisen mukaan sekä kappale että sanat improvisoitiin nopeasti albumin tuottaja Richard Stanleyn halutessa vielä yhtä kappaletta. Mutta Hurrikanes oli kuitenkin esittänyt tätä kappaletta jo kesällä, eli kuukausia ennen kuin he astuivat syyskuussa vuonna 1974 studioon. Mutta joo, kyllä meille kelpaa Hurrikanesin Get On. Rock Esperantoa, kuten on kuvailtu. Englanninkielisiä sanoja ja pidempiäkin fraaseja, mutta kokonaisuutena ei noudata englannin kielioppia eikä sillä ole mielekästä merkitystä.

sankareille paljon paljon onnen toivotuksia. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero 0406195939. Viime viikolla iltapäivässä oli tämmöinen blues-teemaviikko, ja olisiko se ollut sitten torstaina, kun esittelin teille suomalaisittain aika uuden biisin. On se ihan maailmanlaajuisestikin uusi biisi, koska se julkaistiin vasta tuossa tovi sitten. Ja mehän saatiin viikko sitten myöskin artistilta itseltään, eli Cherry Huntilta, äänitervehdys lähetykseen. Ja tämä on sen verran railakas kappale, että kyllä me nyt bluesia tarjotaan heti sitten, kun kello tulee 11.11 keskipäivän keitaassa. Eli The Cherry Hunt Trio ja Caught in the Middle.

0: The Cherry Hunt Trio ja Caught in the Middle.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Mira Luoti ja Paperin nuket soi keskipäivän keitaassa, kun kello tulee 18 minuuttia yli 11. Suomessa on käynyt tänä kesänä aiempaa vähemmän turisteja, mutta sitten kun katsotaan sitä positiivista, myönteistä näkökulmaa, niin nämä turistit ovat viipyneet pidempään ja käyttäneet enemmän rahaa. Otsikossa lukee, että tuhlanneet enemmän rahaa, mutta kyllä myös tuhlaamisessa on vähän semmoinen ikävä kaikupohja. Niin mieluummin sanoisin, että ovat käyttäneet enemmän rahaa. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa pysyi siis ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita tuli aiempaa vähemmän. Näin kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä väheni viidenneksellä edelliskesästä. Suomeen tehtiin tänä kesänä reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta. Ja turistit yöpyivät keskimäärin 4 yötä ja käyttivät kesä-elokuussa noin 1 miljardi euroa. Ja sitten kun katsotaan, että mistä maista eniten on tullut lomailijoita Suomeen, niin Saksasta, Ruotsista ja Virosta. Business Finland on koonnut nämä tiedot eri lähteistä, muun muassa Tilastokeskukselta ja satamissa tehdyistä haastatteluista. Mutta tämmöisiä tilastoja on tänään julkistettu. Ja nyt kun sit otetaan huomioon, että niitä matkailijoita oli vähemmän, mutta rahankäyttö sama, niin lomamatkailijoiden rahankäyttö kasvoi siis jopa 14%. Ja toi kulutus on kohdistunut erityisesti majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, elämyksiin ja ostoksiin. Ja sitten esimerkiksi meno- ja paluumatkojen lento- ja laivalippuja ei ole näissä laskelmissa mukana. Ja Suomessa vierailleista ulkomaisista kesämatkailijoista suuri ryhmä ovat vapaa-ajan lomamatkalla olevat. Heitä oli 64%. Toiseksi suuri ryhmä oli tuttavien, ystävien ja sukulaisten luona vierailevat. Heitä oli 18%. Kongressi ja muun työmatkailun osuus oli 12%. Ja Visit Finlandin asiantuntija Katariina Vakonen kertoo, että vaikka Suomeen tehtyjen matkojen kokonaismäärä väheni selvästi, lomamatkailu säilyi suhteellisesti vakaampana ja lomamatkailijoiden rahankäyttö jopa kasvoi. Matkamäärien laskuun vaikuttivat erityisesti muun kuin lomamatkailun väheneminen sekä Viron markkinan heikko kehitys. Myös kansainvälisten kongressien ja suurten tapahtumien vähäisempi määrä ja erilainen ajoittuminen edelliskesään verrattuna ovat voineet vaikuttaa kehitykseen. Lähtömarkkinoiden välillä oli kuitenkin huomattavia eroja, eikä matkailun vähenemistä voida selittää yhdellä tekijällä. Mutta jos tämä kiinnostaa enemmänkin, niin businessfinland.fi on tuo osoite, josta löytyy tuo koko tiedote. Aliisa Syrjä, voisi kelle vaan tapahtua.

0: karjalainen syke.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
6: Uusi Bilteema tavaratalo ja Bilteema Cafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
7: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Deep Purple ja Burn. Tuossa rupesi oikein hymyilyttämään tämäkin vuodelta 1974, kuten Hurrikaanisin ketoon. Meillä on soinut 5 biisiä tähän mennessä keskipäivän keitaassa tänään ja on jakautunut aika hyvin joko 2000-luvulle tai 70-luvulle nuo kappaleet. Mut mikä siinä kun rokkaa, niin mä oon perusteellisesti tykkään. Tuossa aiemmin tuli kerrottu, että ulkomaisia matkailijoita kävi viime kesänä Suomessa vähemmän, mutta rahan käyttö pysyi ennallaan, eli periaatteessa siis nämä matkailijat kuluttivat enemmän rahaa kuin aiempina vuosina. Ja tuossa tuli sanottua myös se, että eniten ulkomaisia lomamatkailijoita Suomeen saapui kesällä lähimarkkinoilta, eli Saksasta, Ruotsista ja Virosta, mutta kyllähän siinä rupeaa sitten kiinnostamaan myös muut lähtömaat, kaukokohteet, Japani ja Yhdysvallat sekä Puola nousevat top 6 listalle. Ja kaikkien näiden rahankäyttö kasvoi edelliskesästä virolaisia matkailijoita lukuun ottamatta. Toisaalta, minkä takia me mennään Viroon, niin usein halpojen hintojen perässä. No, karrikoidusti tietysti, mutta jotenkin ehkä ihan ymmärrettävää, että kun virolaiset tulevat Suomeen, niin ei välttämättä tulla sit niin hurjana käyttämään rahaa. Vapaa-ajan matkailijoista eniten rahaa käyttivät saksalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset ja japanilaiset matkailijat. Ja tyytyväiset matkailijat ovat Suomen vahvuus tämmöisessä kansainvälisessä kilpailussa, että ulkomaisten kesälomamatkailijoiden tyytyväisyys matkaansa Suomessa oli korkealla tasolla. Kun asteikko on 1-5, niin tyytyväisyys 4,7. Ja suurista lähtömarkkinoista erityisen tyytyväisiä matkaansa pääkohteeseen olivat yhdysvaltalaiset, brittiläiset, japanilaiset ja hollantilaiset. Ja Suomea aikovat suositella omille tuttaville erityisesti yhdysvaltalaiset ja saksalaiset. No se, mikä on Suomen valtti, on tietysti luonto ja matkailijoiden omin sanoin spontaanisti kuvaamissa matkansa kohokohdissa toistuivat erityisesti suomalainen luonto ja järvimaisemat, sauna, ruoka, kaupunkikulttuuri sekä suomalainen arkkitehtuuri. Ja monet matkailijat nostivat suomalaisten vieraanvaraisuuden ja miellyttävät kohtaamiset yhdeksi matkansa parhaista kokemuksista. Ja saksalaisten vastauksissa korostuvat luonto ja maisemat, japanilaisten sauna, ostokset, design, tunnetut nähtävyydet ja yhdysvaltalaisten vastauksissa korostuvat ruoka, luonto ja monipuoliset kaupunkikokemukset. Yhteistä matkailijoille on kiinnostus suomalaisiin erityispiirteisiin ja paikallisiin kokemuksiin. Suomen kesämatkailun vahvuus on mahdollisuus yhdistää vaivattomasti samalla matkalla luontoa, kulttuuria ja kaupunkielämyksiä.

0: Foo Fighters ja Wheels soi keskipäivän keitaassa. Kello on 11.40. Tervehdys studiosta. Se on torstai. Itse elelen jotenkin perjantaissa. Saattaa johtua siitä, että huomenna meillä tulee aivan erilaista lähetystä tähän aikaan päivästä. Nimittäin huomenna me tehdään Jani Nivalan kanssa niin sanottua tapahtumaan lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahdesta. 11-16 on tarjolla yrittäjäpäivien tunnelmia, yrittäjien kuulumisia ja kaikenlaisia ylläreitäkin todennäköisesti tuo lähetys pitää sisällään, joten huomenna ehdottomasti kuulolle 11-16.
1: Keskipäivän keidas.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ennen sitä kuultiin Josen pimeä puoli, hyppä kyytiin. Nyt vuoron saa M.B. Hold ja Hot Goblin.

Keen, Somewhere Only We Know. Kuutisen minuuttia aikaa puoleen päivään, kello 12 kuulemme tietysti uutiset. Ennen sitä oikein tämmöistä klassikkokamaa tarjolla eetteriin. Rauli Badding, Somerjoki ja Laivat.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Nightwish-yhtyeen alankomaalainen solisti Floor Jansen ei jatka yhtyeessä. Kiteellä perustettu sinfonista metallia esittävä yhtye on kertonut tänään, että päätös on yhteinen. Päätöstä kuvaillaan välttämättömäksi ja tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteiden kannalta. Nightwish kirjoittaa, että kuulijoille ja yhtyeelle muutos tarkoittaa hienon matkan loppua. Jansen kiinnitettiin yhtyeeseen vuonna 2013. Yhtye äänittää uutta albumiaan ensi vuonna. Colin huipulle johtavaa portaatonta kulkureittiä kunnostetaan parhaillaan. Töiden ajan käytössä on vain portaita pitkin kulkeva reitti. Peruskorjauksella pyritään parantamaan reitin ikuisuusongelmaa, eli vaarallisten urien muodostumista. Valumisvesiä yritetään ohjata metsään. Metsähallituksen erityisasiantuntija Pasi Ikonen luonnehtii reitin peruskorjauksen olevan ainutlaatuinen ja merkittävä urakka. Ukko Colin korkeimmassa kohdassa käy vuosittain 200 000 ihmistä. Kesämökki on palannut purkukuntoon Taipalsaarella viime yönä. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen puolen yön aikaan pienestä Teivonsaaresta, kun omistaja havaitsi savua noin 60 neliön mökissä. Saaressa sijaitsee muitakin rakennuksia, mutta leviämisvaaraa niihin ei ollut. Pelastuslaitos on kertonut tänään aamulla, että palon tarkkaa syttymissyytä ei ole tiedossa. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Ja sitten STT:n uutisia. Nordean liikevoitto on laskenut 4% vuoden takaisesta ja on 1,5 miljardia euroa. Pankki pitää tulosta hyvänä. Sen luotonannon ja talletusten kasvu on jatkunut vahvana. Geopoliittisesta epävarmuudesta huolimatta Nordea odottaa talouskasvun jatkuvan ja viennin kehittyvän vakaasti. Pankin mukaan pohjoismaisten yritysten vakaus ja kasvava luottamus ovat näkyneet yritysluottojen ja talletusten vahvana vireenä. Grönlanti tyrmää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin väitteet siitä, että Grönlannissa olisi käynnistymässä massiiviset öljyn, kaasun ja mineraalien etsinnät. Hallinnon edustaja kertoo CNN-uutiskanavalle, että yhdysvaltalaisyhtiöt toimivat kyllä Tanskan itsehallinnollisella alueella, mutta etsinnät ovat vielä kaukana massiivisista. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet sopimuksen, joka Trumpin mukaan ratkaisee kaikki Yhdysvaltojen huolet Grönlannista.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Lappiin saapuu päivällä sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti kaakkoa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksen mukaan odotettavissa huomisaan muun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja poutaa. Paikoin kuitenkin tihkua, aluksi myös sumua. Päivällä itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta. Tuuli on puuskaista lännessä keskipäivästä alkaen.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

Vähän harvemmin kuultua lapkoa siinä. Alun perin Harjavallasta lähtöisin oleva yhtye ja Killer Whales-kappale. Toi lapko kerkes toimia jotakuinkin 10 vuotta. Se perustettiin vuonna 1996 ja sitten vuonna 2016 Janne Heikkonen erosi yhtyeestä ja lapko hajosi. Ja sitten vuonna 2018 Ville Malja liittyi Moonshot-nimiseen kokoonpanoon ja aika paljon lapkoa on siihen Moonshottiin yhdistettykin. Mutta joo, keskipäivän keidas on käynnissä. Mari Pekkanen täällä tunnin verran, eli kello 13. Ja katsotaan, mitä kaikkea tämä tunti pitää sisällä. Tämä on sikäli hauska lähetys, että kun ei liikaa suunnittele, niin sitten on varaa semmoisille isommillekin ylläreille. Ja huomenna niitä ylläreitä vasta tuleekin. Huomenna tosiaan 11.16 tehdään Nivalan Janin kanssa puolen Suomen radion lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Ja me on tässä alkuviikon ajan puukkailut sinne haastateltavia, niin veikkaan, että huomennakin on tarjolla ylläri, jos toinenkin. Tuommoisissa tapahtumaradioissa parasta on se, että kun ikinä et tiedä tavallaan, mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Että jotenkin nämä studiosta tehtävät lähetykset on helposti ennakoitavia ja aika vähän on niin sanotusti liikkuvia osia. Mutta sitten heti kun lähdetään studion ulkopuolelle, niin on mahdollisuus kaikenlaiselle pikku meiningille, niin odotan todella innolla, että mitä toi huominen tuo tullessaan. Ja hei, jos olet yrittäjä, olet huomenna Lahdessa, niin tuu ihmeessä moikkaamaan. Me ollaan siellä Meksin messuosastolla. Me ja Jani ja on siellä muitakin ihmisiä, mutta Janin kanssa me tehdään tätä radiolähetystä huomenna.

Coldplay Flags, kello on 17 minuuttia yli 12 ja Nightwish-fanit ovat heränneet kuuntelemaan tätä keskipäivän keidasta, eikä ihme. Sinfonista metallimusiikkia soittavan Nightwish-yhtye laulaja vaihtuu. Näin yhtye kertoo Instagramissa. Ja vapaasti suomennettuna tuolla sanotaan siis, että olemme hetkinen. Otetaan tuosta vielä noin, että huolellisen harkinnan jälkeen päätimme yhteisymmärryksessä lähteä eri teille. Nightwishin mukaan Floor Jansenin eroamispäätös on tarpeellinen ja tärkeä yhtyeelle ja sen tulevaisuuden aikeille. Toivomme toisillemme pelkästään kaikkein parasta omilla taiteellisilla matkoillamme, tuossa julkaisussa myös kerrotaan. Ja yhtye vakuuttaa jatkavansa toimintaansa ja ryhtyvänsä nauhoittamaan uutta albumia ensi vuonna. Edellisen kerran Nightwish on keikkaillut vuonna 2023 ja viimeisin yhtyeen julkaisemista albumeista on vuodelta 2024. Juhliessamme Nightwishin 30 vuotta emme voisi olla enempää innoissamme musiikistamme ja tulevaisuudestamme. Noihin sanoihin päättyy toi englanninkielinen julkaisu. Ja Jansen kertoo puolestaan omassa julkaisussaan keskittyvänsä jatkossa täysin soolouraansa. Hollannista lähtöisin oleva Jansen vaikutti yhtyeessä aika pitkän aikaa, 2012 alkaen vuoteen 2026. Aluksi hän tuurasi edellistä laulajaa Anette Olssonia Nightwishin maailmankiertoella ja liittyi sitten bändiin virallisesti 2013. Ja oli kolmas Nightwishin laulaja, yhtyeen ensimmäisenä laulajana toimi Tarja Turunen. Nightwish ei kerro julkaisussaan suunnitelmista uuden laulajan löytämiseksi ja täällä on useampikin kuulija jo pohtinut, että kuka mahtaisi olla sitten uusi solisti, että kyllähän nyt Nightwishin tietysti hyvin vahvasti kuuluu se, että se on tämmöinen naislaulaja vetoinen porukka ja melkoinen tie raivaajakin naissolisteille. Mutta tähän liittyen niin otetaan yksi semmoinen Nightwishin aika lailla tunnettu kappale, jossa nimenomaan Floor Jansen on laulamassa. Tämä löytyy albumilta Endless Forms Most Beautiful ja Elan.

Siinä Nightwish ja Elon Florianse jättää siis Nightwish-yhtyeen. Ja voi ettien, että kun erehdyin menemään tuonne Instagrammariin ja katsoin tuon Nightwishin päivityksen ja varsinkin sen kommenttikentän, niin oho, kyllä tämä internetskin keskusteluosasto on se foorumi mikä tahansa, niin on kyllä, siis ihmisethän luulee tietävänsä enemmän kuin todennäköisesti tietävätkään, mutta kyllä täällä aika paljon semmoisia syyttäviä sormia tulee nyt bändin jäsenille, että on nyt jo kolmas laulaja, joka on niin sanotusti heivattu ulos Nightwishista, ja sitten täällä pohditaan, että olisiko se vika kuitenkin miehissä, että aina on tavallaan osoitettu niitä naissolisteja. No, saas nähdä, miten tämä menee. Täällä kyllä Nightwish puhututtaa myöskin Studio WhatsAppissa 0406195939. Joku tuolla jo pohti, että olisikohan Nightwishin Tarjan paluu 30-vuotis synttäreiden johdosta. Ja minä olen miettinyt hyvin hiljaa itseksenikin, kun muistan jossain podcast-haastattelussa kuulleeni Nightwishin Tuomas Holopaisen sanoneen, että hän on ollut sähköpostiyhteydessä Tarja Turusen, eli Nightwishin ensimmäisen solistin kanssa. Niin kyllähän se jotenkin sopisi tuommoiseen juhlavuoteen tietysti, jos Tarja tekisi paluun. Take That ja kuunnellaan seuraavaksi Out of Our Heads.

0: Karjalainen syke.
1: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa. 506.
2: Luvassa miljoona sadetta. 40 vuotta hittejä, tarinoita ja suomalaista pop-historiaa. Lauantaina 24. lokakuuta Puolen Suomen radio juhlii miljoona sadetta 4 tunnin erikoislähetyksessä. Jari Lindström ja Jorma Hietamäen vieraana koko miljoona sade -yhtye. Miljoona sade 40 vuotta. Lauantaina kello 10-14. Puolen Suomen radiossa. Nyt 100 hittejä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Bilteema.
7: Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Karjalainen syke.

Bon Jovi ja Keep the Faith keskipäivän keitaassa. Näin kun olemme siirtyneet pimeälle puolelle, siis tälle vuoden ajallisesti koko ajan vain tuo pimeän ajankohta ottaa enemmän tilaa itselleen, niin tämä on siinä mielessä kivaa aikaa, että sit erilaiset valoteokset ja valaistukset saavat tietysti näkyvyyttä ihan eri tavalla kuin kirkkaalla. Ja Jyväskylässä oli tuossa tovi sitten tämmöinen valonkaupunkitapahtuma, se järjestettiin jo 20 kertaa. Ja nyt ainakin osa niistä samoista teoista on nähtävillä Kuopiossa. Viime vuonna valoa ja iloa marraskuun pimeyden keskelle tuonut Välkevalo-tapahtuma tulee Kuopioon, mutta nyt se on eri ajankohdassa. Eli tämä kolmipäiväinen Välkevalo-tapahtuma järjestetään nyt syyslomaviikolla ja näitä valoteoksia pääsee ihastelemaan huomisesta alkaen loppuviikon ajan. Ja tiedotteen mukaan nuo teokset sijoittuvat helposti käveltävälle reitille Kuopiossa Kauppatorin, Kauppakadun, Tuomiokirkon, Snellmanin puiston, Satamatorin ja Alavan kirkon väliselle alueelle. Ja Kauppatorin lavallakin on tapahtumaa. Siellä nähdään Savonia ammattikorkeakoulun osallistava teos Tällä valolla muutetaan maailmaa. Ja Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistyksen toiminnanjohtaja Tilla Martikainen sanoi tuossa tiedotteessa, että yhdistyksellemme on ollut ilo ja kunnia päästä toteuttamaan Välkevalo-tapahtumaa toistamiseen Kuopion 250 juhlavuoden jälkeen. Luotamme siihen, että myös tämän vuoden valoteoskokonaisuudesta jokainen löytää varmasti suosikkinsa ja että Kuopion keskustaa valaistaan ainutlaatuisella tavalla ja kauniisti. Ja tämän tapahtuman järjestää siis Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ja pääyhteistyökumppanina on Kuopion kaupunki. Ja kyllä ne valot vaan vetää puoleensa. Viime vuonna Välkevalo-tapahtuma keräsi Martikaisen mukaan noin 40 000 kävijää. Ja just rupesin miettimään, että paljon se olikaan se Jyväskylässä valonkaupunkitapahtuma. Minun mielestä se oli, ettei olisi ollut jopa ennätysmäärä. Tänä vuonna Jyväskylässä siis valonkaupunki 25. syyskuuta alkaen ja päättyen 3. lokakuuta. Eli oli reilu viikko mahdollisuus käydä noita valoteoksia ihastelemassa ja yli 210 000 käyntiä Jyväskylässä. Et kyllä näitä ehdottomasti kannattaa järjestää, vaikka hommansa se on siinä järjestämisessäkin, mutta ihmiset tykkää. Se on pääasia. Apreun tahdissa jatketaan, kun kello on 12.38. Eilisen mä.

0: Azizam siinä Ed Sheeranin kappale. Yksi tämän päivän tuoreita uutisia on se, että Suomi saa Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle. Ja tämä rahoitus on varmistunut nyt lokakuussa EU:n rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen BMVI. Tuella hankitaan siis Rajavartiolaitokselle tämmöisiä järjestelmiä, joiden avulla parannetaan merkittävästi Suomen kykyä valvoa drooneja itärajalla ja Suomenlahdella, ja samalla luodaan edellytyksiä droonien torjuntaan. Ja tiedotteen mukaan nämä hankinnat ajoittuu pääosin vuosille 2027-2029. EU-rahoitusta voidaan käyttää laitteiden ja järjestelmien hankintaan, järjestelmäintegraatioihin sekä koulutukseen. Ja tämä komission rahoitushaku oli suunnattu jäsenvaltioille, joiden rajaturvallisuuteen kohdistuu lisääntynyttä painetta, kuten vihamielistä tai häiritsevää toimintaa ulkorajoilla, maahanmuuttajien välineellistämistä tai muita hybridiuhkia. Niin noin vaan Euroopan unionilta 32 miljoonaa euroa Suomelle droonien havainnointi- ja torjuntajärjestelmien hankkimiseksi Rajavartiolaitokselle.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Ville, Kalle ja Sanni. Lähtisitkö?

0: Bruno Mars ja Count on Me. Kello on 10:50 ja tämän päivän viimeinen biisi toive toteutetaan keskipäivän keitaan osalta nyt ja kyllä kajahtaa. Tämän kappaleen myötä niin koneistamalle Suolahteen terveisiä ja kiitoksia avusta. Periksi ei anneta koskaan. Siellä on viime yö pajotettu ihan kunnolla. Tuli muutama moottorin kuvakin studion WhatsAppiin 0406195939, joten nyt laitetaan vähän räväkämpää musaa, jotta yötyöläiset pysyvät hereillä. Suburban Tribe ja While the World Awaits.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Suburban Tribe, While the World Awaits. 5 minuutin kuluttua tarjolla kello 13 uutiset ja sit se on läpsystä vaihto. Jani Nivala jatkaa seuraavan 5 tuntia teidän seurananne, eli kello 13.18 puolen Suomen iltapäivä vuorossa. Ja huomenna tehdään sitten Janin kanssa yhteislähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta kello 11-16. Mutta kappaleen verran musiikkia vielä tässä ennen uutisia ja tämän myötä oikein riemukasta torstain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Karjalainen syke.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget. Kevään ensimmäiset auringonsäteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
3: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
6: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
7: Karjalainen syke.
8: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää torstaita. Nightwish-yhtyeen alankomaalainen solisti Floor Jansen ei jatka yhtyeessä. Kiteellä perustettu sinfonista metallia esittävä yhtye on kertonut tänään, että päätös on yhteinen. Päätöstä kuvaillaan välttämättömäksi ja tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteiden kannalta. Nightwishin perustaja Tuomas Holopainen on kertonut Karjalaiselle viime viikolla yhtyeen tulevaisuuteen liittyvistä epävarmuuksista. Yhtye äänittää uutta albumiaan ensi vuonna. Jansen on tehnyt myös soolouraa. Hänen albuminsa julkaistaan tammikuussa. Kuntosalitarjonta Joensuussa kasvaa entisestään. Torikadulla vanhan virastotalon aulaan ja auditorioon rakentuva Power for You avaa ovensa ensi viikon maanantaina. Tulevana viikonloppuna on avointen ovien tapahtuma. Kuntosali on toiminut Pieksämäellä noin 4 vuoden ajan. Yrittäjä Saku Helbärin mukaan potentiaalisia asiakkaita on paljon Joensuussa, sillä taloyhtiöön tulee 260 asuntoa. Imatralla Ukonniemen ensilumen latu on avattu hiihtäjille. Reilun 2 kilometrin mittainen lenkki on kerännyt hiihtäjiltä kiitoksia sekä kuntonsa että profiilinsa puolesta, ja ladulla on ollut paikoittain ruuhkaa eilen. Ensilumen ladun virallisia avajaisia vietetään tulevana lauantaina. Ohjelmassa ovat muun muassa lasten hiihtokilpailut, ammuntamahdollisuus ekoaseilla ja hiihtäjien nopeusmittausta. Ja sitten STT:n uutisia. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus tuomitsi Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoo Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin. Hovioikeuden mukaan rikokset tehtiin olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa on pysynyt ennallaan kuluneena kesänä vaikka matkailijoita on tullut aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt viidenneksellä toissa kesästä. Business Finlandin mukaan laskuun on vaikuttanut esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Suomeen on tehty reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta.
5: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
0: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
7: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita elämme. Kiitos Mari Pekkanen. Kiitos keskipäivän keidas. Iltapäivälähetys rullailee Puolen Suomen radiossa ja studiossa Nivalan Jani. Hei vaan hei. Boney M:n musiikilla me täräytettiin lähetys käyntiin. Kappale oli nimeltään Children of Paradise. Ja huomenna täräytellään tosiaan tätä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Eli tähän aikaan jo lähetys on raikunut parisen tuntia. Huomenna mennään siis kello 11-16 yrittäjäpäivillä ja otetaan tässä lähetyksessä vielä selkoa myöhemmin siitä, että mitä huomenna Lahden messukeskuksessa tapahtuu valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä, niin tällaistakin selvitellään tänään. Mitäs muuta tänään 15. lokakuuta torstai päivänä? Otetaan nyt tällä erää meidän viimeinen blues-biisi vartti yli kolme, noin kello 15-15 Puolen Suomen biisinä. Soi Pertin valitsema yksi blues-tyyppinen kipale. Pistetään meidän blues-viikot nyt pakettiin ja ensi viikolla sitten jotain muuta teemaa kehissä Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Lätkää pelataan taas tänään. Ei hirveän montaa matsia ole. Tänään on kaksi peliä. Saipa HPK ja Sport KK. Huomenna pelataan sitten ihan kunnolla huomenna. Pelejä on taas pilvin pimein, samoin lauantainakin. Aivan yllin kyllin matseja luvassa siis jääkiekon SM-liigassa ja huomenna totta kai sitten oman alueesi pelitkin välitetään täällä radiossa kello 17.30 alkaen. Niin lätkää pelataan tosiaan tänään pari matsia, sitten pelejä on hirmuisen paljon pe ja la. WhatsApp-yhteydet auki tänne studioon päin 040 619

0: Halo Helsinki, Reivi Luola. Kuunnellaan kohta M:n musiikkia, eli lahtelaisen Minja Kosken tuoretta matskua, Musta Enkeli-albumin nimibiisi. Musta Enkeli soi hetkosen kuluttua, mutta kun Minja Koski vieraili täällä meikäläisen vieraan, niin puhuttiin myös virheistä ja sattumasta. Semmoisia tavallaan soittovirheitä tai jotain lauluvirheitä, että toi meni väärin ja toi on ihan jees, jätetään se tolleen.
1: No itse asiassa ei ole niinku, ei tule äkkiseltään mieleen, että ois, mutta ehkä niinku silloin kun mä oon säveltänyt tota, niin siellä voi olla just jotakin riffejä, jossa mä oon niinku soittanut sille vahingossa väärin ja sit se onkin jäänyt sille, että hei, tää on mielenkiintoisempi näin. Että sellaisia on, että siitä on tullut sit tietoinen valinta sen virheen kautta.
0: Onko Minja Koski jotain juttuja, mistä sä oot viimeksi innostunut, jotain vaikka kulttuurielämyksiä, jotain leffoja tai kirjoja tai teatterihommia, omia juttuja ei saa mainita, jotain muiden juttuja. Onko sulla jotain mitä vaan, jotain podcastia tai jotain ruokapaikkaa Lahdessa tai jotain, mikä olisi niin kuin ollut, hei, tää on ihan mieletön.
1: No siis tällä hetkellä mä oon pyörinyt paljon ton Rosa Liksomin äärellä. Kun mä oon tehnyt sitä teatterin puolella, säveltänyt siihen musaa tuohon Everstina-näytelmään, Teatteri vanhaan Jukoon ja Lappeenrannan kaupunginteatteri ja sitten Teatteri avoimet ovet. Et se on semmoinen kolmen teatterin yhteisprokkis ja myös näyttelen siinä. Niin mä oon niinku todella suodattunut Rosa Liksomin kielellä ja mä rakastan sitä. Oon rakastanut sitä jo niinku teinistä lähtien, mutta jotenkin se Rosan maailma on kyllä semmoinen, mikä vie mennessään. Rakastan sitä.
0: Niin sä oot nyt siellä vellonut syvällä.
1: Kyllä.
0: Kuin pitkään sä oot ollut? No teinistä lähtien.
1: Mutta
0: nyt sitten niinku vähän niinku ammatillisessa mielessäkin sit nyt viime aikoina. Niin.
1: Kyllä. Se on jotenkin todella, todella kiintoisaa. Ja sitten nyt on tullut hienoja levyjä, mitä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, mutta aion kuunnella. Laura Moisio, laulun tekijä. Litku Klemetti, joka on myös kotoisin Kuhmosta. Niin heidän levyt nyt nousi päällimmäisenä mieleen, että mitkä aion niin kuin seuraavaksi ottaa haltuun niin sanotusti, kunhan ehin.
0: Mm. Litku Klementin levy sai Hesarissa 2 tähteä.
1: Joo.
0: Se vähän niin kuin teilattiin siellä tai mitä se sitten tarkoittaakaan, en mä tiedä.
1: Mutta... Noi on mielenkiintoisia noi kriitikkojen niin kuin mielipiteet, kun ne voi mennä laajasta laitaan.
0: Mm.
1: Sitten taas olen lukenut siitä muunlaisia arvioita, jotka on taas ollut niinku ylistäviä. Ja niin sitten kukin voi sitten miettiä sen jälkeen, kun on kuunnellut, että mitä itse on siitä mieltä. Mutta ei pidä liikaa myöskään niinku antaa arvoa kriitikon analyysille, vaikka arvostankin kriitikoita ja heidän ammattitaitoa. Mutta just se, että jokaisen täytyy kuitenkin itse muodostaa se oma mielipide.
0: Niin, ja se kriitikonkin mielipide, se on lopulta vaan sen yhden ihmisen tavallaan mielipide, mutta sitten sillä on aika monen painoarvo, just jos vaikka on joku Hesarin musakriitikko. Niin.
1: Sepä se, ja sitten just se vaikuttaa niin paljon, että mistä tämä kirjoittaja itse tulee, niin kuin minkälaista musamaailmasta ja maisemasta, mielenmaisemasta, niin kuin siihen liittyy niin paljon eri asioita, siihen niin kuin, miksi jostain tulee jonkinlainen kirjoitus.
2: On ainakin

0: musta enkeli.
1: Otetaan artisti M kohta vielä ääneen ja jutellaan muun muassa siitä, että onko joku kritiikki jäänyt mieleen, niin kuin vaikka hyvässä tai pahassa, että joku levyarvio vuosien varrelta. Onko joku sillä lailla jäänyt erityisesti mieleen Minja Koskella, eli artistilla nimeltä M. Toi oli Musta enkeli-niminen laulu. Se oli Minja Kosken M:n tuoreen albumin nimikappale. Ja otetaan Boy Loco My Soul sekä Purple Disco Machine In The Dark. Ja sitten jatketaan lahtelaisen artistin kanssa juttuja.
2: Karjalainen syke.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
6: Meitä on monenmoisia. On maalaisjärkeviä, on kaupunkilaissellaisia. Asutaan omakotitalossa, rivissä tai kerroksissa, miten kukin tykkää. Meiltä löytyy ihana sähkösopimus joka kotiin, yhteiseen tai omaan. Puhtaasti kotimainen sähköyhtiö, PKS-sähkökauppa. Kaikille, niin monenmoisille.
7: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta.
8: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Karjalainen syke.

0: Purple Disco Machine sekä Sophie and the Giants in the Dark niminen biisi oli tuo. Pian muun muassa Elli Noran ja Juha Tapion yhteistä materiaalia, mutta nyt otetaan viimeinen osio lahtelaisen Minja Kosken haastattelusta. Minja Kosken haastista kuultiin eilen keskiviikkona ja nyt tänään sitten vielä viimeinen osio haastattelusta kehiin. Minja Koski on ajankohtainen henkilö tällä hetkellä, koska hän julkaisi juuri uuden albumin Musta enkeli -nimisen levyn, jota kuunneltiinkin hetki sitten puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, mutta nyt vielä Minja Kosken haastattelun pariin. Onko sulla jäänyt itsellä mikään joku levyarvio mieleen, joko hyvässä tai pahassa, että sun musasta tai sun taiteesta muutenkin on sanottu joskus jossain jotain, mikä on vähän silleen, että no, tää nyt jotenkin jäi kaihertamaan tai...
1: No siis mua on muuta. Kyllä kohdeltu jotenkin niin silkkihansikkain, että mä oon saanut pääosin vaan positiivista, että eikä se haittaa, vaikka tulisikin negatiivista, koska ei kaikkia tarvitse miellyttää. Jos kaikkia yrittäisi miellyttää, niin ei siinä ole mitään järkeä. Kuitenkin omista lähtökohdistahan sitä musiikkia ja muutakin taidetta tehdään. Mutta ehkä semmoinen niin kuin kaikista merkittävin ja päräyttävin oli se, kun esikoisalbumi Tehtaan tyttö sai 5 tähteä. Ja sitten se valittiin yhdessä paikassa niin kuin vuoden albumiksi ja MTV3 ja siis tällaisia, niin se oli kuitenkin esikoisalbumi, niin se tuli yllättäen, että se otettiin niin hyvin vastaan. Niin ehkä se. Ja sitten tietysti nämä ehdokkuudet, mitä on ollut teostopalkintoja ja sitten Emma-ehdokkuuksia, niin ne on myös tuntunut tosi hyvältä, että jes, joku on nähnyt ja kuullut, niin kuin mitä yritän sanoa ja tehdä ja mitä yritetään sanoa ja tehdä, niin se tuntuu jotenkin hyvältä, vaikka ei niille vielä liikaa painoarvoa antaa, mutta että...
0: Paitsi niille hyville.
1: No joo.
0: Hyville sitten. Huonot voi sitten vähän niin kuin unohtaa ja hyviä fiilistellä ja velloa niin. Niissä ja niin kuin ottaa kaiken irti. Oltiinkohan me joskus samalla keikalla tänä vuonna aikaisemmin Tampereella, Telakalla, Ville Leinonen ja Valuma?
1: Joo, oltiin varmasti.
0: Siis mitä pidit keikasta?
1: Telakan juhlat oli siellä, teatteri Telakan
0: 30-vuotisjuhlat. Joo, kyllä.
1: No siis mähän tykkään tosi paljon Ville Leinosesta ja Valumosta. Ja siellä oli myös mun ystäviä soittamassa, niin oli tärkeä nähdä se keikka. Ja sit me oltiin myöhemmin sitten tuolla Tanssi tai kuole -festivaaleilla soittamassa.
0: Juhannuksena.
1: Niin, joo. Samana iltana. Niin se oli hauska. Mä kuulin sitten heidät sitten vielä siellä.
0: Joo. Joo, se on loistava bändi se.
1: On, kyllä.
0: Harmi, että he eivät enää ole olemassa nyt vissiin taaskaan, mutta ainakin tuli keikkoja nähtyä nyt sitten
1: niin,
0: joo, tänäkin
1: kyllä.
0: Vuonna. Niin.
1: Eipä sitä tiedä. Kyllähän teharitkin taas tulee, että joo. Se on tällaista on-off-meininkiä, niin toivottavasti vielä Ville Leinonen ja Valumokin joskus putkahtaa taas esiin.
0: Putkahtaisivatpa pian.
1: Niin. Ja Ville Ahonen putkahti nyt kanssa uudella hienolla levyllään, niin se on myös hienoa. En tiedä, onko sulle tuttu?
0: En ole kuunnellut sitä vielä, joo, mutta vanha levy on tuttu sieltä vuosien takaa.
1: Joo.
0: joo, uusi on kuulematta, mutta joo. Kuulematta hyvää leima sille.
1: Kyllä.
0: Niin kuin eikö säkin antanut näille Litku Klemetille ja
1: Laura Moisiolle.
0: Kuulematta hyvää.
1: Kyllä, pakko olla. Niin. Sen verran seurannut heidän tekemisiä ja näin, niin uskon, että sieltä tulee pelkkää timanttia.
0: Minja Koski M, kiitos vierailusta Puolen Suomen radiossa. Kiitos sinulle pelkän timantin tekemisestä ja hyvää jatkoa kaikkiin produktioihin, mitä on nyt menossa. Ja älä mene liian syvälle Rosalixomin maailmaan. Ota välillä happihyppelyä irti sieltä.
1: Kiitos, joo. Näin täytyy tehdä.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Ville Leinonen ja Valumo matkalla kotiin. Tämä yhtye mainittiin äskettäin, kun haastattelussa oli lahtelainen artisti Minja Koski alias M. Elli Noraa ja Juha Tapiota mä lupasin Hiljaisiin herroksiin nimisen kappaleen ja otetaan toivebiisejäkin kehiin. WhatsAppiin on putkahdellut niitä, niin otetaan kohta yksi tanssittava toivebiisi tähän torstai-päivään. WhatsApp-yhteyshän on studioon 040 619 59 ja 39.

Elli Noora ja Juha Tapio hiljaisiin heeroksiin soi torstai-iltapäivässä Puolen Suomen radiossa. Nyt toteutetaan Nikon toive. Tässä sitä tanssittavaa torstai-musiikkia. September Satellites.

Sehän jytää kivasti. Se oli toivemusiikkia ja otetaan lisää toivekamaa tuossa uutisten jälkeen. Otetaan yksi vähän harvinaisempi Maija Vilkkumaan biisi soimaan piakkoin. Mutta kohta kello 14 uutisia. Kuunnellaan ennen uutisia muun muassa Levy and the Leavings, siltä yksi kappale vielä. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Nightwish-yhtyeen alankomaalainen solisti Floor Jansen ei jatka yhtyeessä. Kiteellä perustettu sinfonista metallia esittävä yhtye on kertonut tänään, että päätös on yhteinen. Päätöstä kuvaillaan välttämättömäksi ja tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteiden kannalta. Nightwishin perustaja Tuomas Holopainen on kertonut Karjalaiselle viime viikolla yhtyeen tulevaisuuteen liittyvistä epävarmuuksista. Yhtye äänittää uutta albumiaan ensi vuonna. Jansen on tehnyt myös soolouraa. Hänen albuminsa julkaistaan tammikuussa. Kuntosalitarjonta Joensuussa kasvaa entisestään. Torikadulla vanhan virastotalon aulaan ja auditorioon rakentuva Power for You avaa ovensa ensi viikon maanantaina. Tulevana viikonloppuna on avointen ovien tapahtuma. Kuntosali on toiminut Pieksämäellä noin 4 vuoden ajan. Yrittäjä Saku Helbärin mukaan potentiaalisia asiakkaita on paljon Joensuussa, sillä taloyhtiöön tulee 260 asuntoa. Imatralla Ukonniemen ensilumen latu on avattu hiihtäjille. Reilun 2 kilometrin mittainen lenkki on kerännyt hiihtäjiltä kiitoksia sekä kuntonsa että profiilinsa puolesta, ja ladulla on ollut paikoittain ruuhkaa eilen. Ensilumen ladun virallisia avajaisia vietetään tulevana lauantaina. Ohjelmassa ovat muun muassa lasten hiihtokilpailut, ammuntamahdollisuus ekoaseilla ja hiihtäjien nopeusmittausta. Ja sitten STT:n uutisia. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus tuomitsi Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoo Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin. Hovioikeuden mukaan rikokset tehtiin olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa on pysynyt ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita on tullut aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt 1/5 toissa kesästä. Business Finlandin mukaan laskuun on vaikuttanut esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Suomeen on tehty reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta.
1: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Torstaita ja mitenkäs voi saada oman toivekappaleensa soimaan Puolen Suomen radioon? No se on WhatsApp, jota me käytetään ja WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on kirjoittanut nimetön kuulijamme tällaisen viestin, että hei, Maija Vilkkumaa oli Lahdessa levynjulkkari kiertueensa startissa 10.10. ja kuulin tämän biisin ensi kertaa, jota toivoisin nyt radiosta soitettavan. Eli Maija Vilkkumaan kappale nimeltä Ensi kertaa. Ei ole tätä biisiä varmasti vielä radiosoitolla pilattu, sen verran tuore Vilkkumaan biisi on kyseessä. Ja meidän kuulijamme jatko vielä Maija Vilkkumaan konsertista tälle, että aivan ihana keikka oli jälleen. Maija ilahduttaa fanejaan yhä luottoklassikoillaan sekä uusilla biiseillä. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Näin päättyy kuulijamme viesti, jossa toivottiin Maija Vilkkumaan ensi kertaa kappaletta soimaan. Ja tämä on aika vänkä biisi. Tämä muuttuu loppupuolella vähän erilaiseksi ja biisissä on aikamoinen semmoinen loppuhuipennus. Mutta joo, Maija Vilkkumaa, ensi kertaa toive musiikkia siis tämäkin.

0: kiinni.
1: Sehän oli vaikuttava teos. Maija Vilkkumaa ensi kertaa ja toivekappale oli tuo. Kuulijamme Lahest halusi kuulla tuon biisin ja hän oli ollut hiljattain nyt tässä 10.10. Maija Vilkkumaan keikalla, joka oli loistava. Musiikkia tarvitaan elämän poluille. Tämmönen loppukaneetti oli kuulijamme toiveviestissä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Huomenna perjantaina suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16. Mari Pekkanen ja meikäläinen, eli Nivalan Jani, juontamassa ja välittämässä fiiliksiä Lahden messukeskuksesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Mitkä on tämän vuoden teemoja? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo kertoo nyt lisää yrittäjäpäivistä.
1: Joo, eli kattoteema koko kahden päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Mm. Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin kuin positiivinen henki, mikä siellä on. Niin voitko vielä vähän
1: ehdottaa sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit siitä niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäiville vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa. Mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa. Niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin... Se on toiminut
1: sitä tämmöisenä. Me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.

0: Disko, aurinko laski. Kellohan lähestyy nyt 2:30 ja sehän tarkoittaa päivän ensimmäistä paikallista juttua. Eli semmoinen luvassa nyt kello 14.30 tienoilla ja painetaan meneen paikallisia juttuja myös 15.30 ja 16.30 tienoilla tänään.
1: Karjalainen syke.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Eikö lämmitin toimi? Hyytyykö akku? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla. Huoltaa ja korjaa polttoainekäyttöiset lisälämmittimet kaikkiin automerkkeihin. Asennamme myös moottorin ja sisätilan lämmittimet sekä akkujen ylläpitovaraajat. AutoExperten. Eläköön auto.
4: Syksyn pimenevät illat. Talven kirkkaat hanget. Kevään ensimmäiset auringonsäteet. Kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
6: No niin, selfie, mut mikset siellä hymyile? No en minä halua, että minun hampaat näkyy. No elää höpsi. Käy minun paikan oikomishoidon teemapäivässä 22. lokakuuta. Saat maksuttoman arvion Suresmile kalvo-oikomisesta.
7: Ihanko totta?
6: Varaa aika. Minä kaipaan sinua hymyä.
8: Minunpaikka.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut.
9: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Nythän meille tänne studioon saapui aamukahvin vieraaksi olutasiantuntija Jaakko Matikainen, joka on tullut tunnetuksi Jaskan kaljat olut-blogistaan. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jaskan kaljat -blogi. Niin mistä sai alkunsa idea siitä, että minäpä lähden kirjoittamaan tämmöistä olutaiheista blogia?
2: No se oikeastaan lähti kyllästymisestä. Elikkä tietysti nuoruusvuosina tuli juotua aina sellaisia oluita, mitä halvimmalla sai. Ja sitten yksi kerta kotisohvalla istun ja semmoista peruslaakeria sinne join. Ja sitten ajattelin, että tämähän ei oikeastaan maistu miltään. Ja sitten tölkki jäi kesken ja sitten lähdin kauppaan vähän eri silmin. Eli lähdin kahtelemaan, että mitäs muuta sieltä löytyy. Ja monien epäonnistumisien jälkeen niin rupesin tajuamaan, että näistä oluistahan löytyy erilaisia makuja. Ja sitten muutaman vuoden kirjoittelin ruutuvihkoon itselleni tämmöisiä niin sanottuja arvioita. Ja siitä sitten joku ilta ajattelin, että jos tuonne internettiin rupesi kirjoittaa itselle näitä muistiinpanoja sinne näkyville. Ja siitä se sitten lähti. Huomasin, että muutkin rupesi lukemaan kuin omat sukulaiset niitä juttuja.
1: Oliko sulle olut ihan aluksi vaan ihan vaan semmoinen juoma? Että sä et ajatellut sen kummemmin, että jos oli joku tommoinen laakeri, niin sitä joo, etkä analysoinut yhtään sen enempää.
2: Joo, kyllähän se just tuolleen meni, että se oli semmoinen illan rentouttaja. Eli ei sillä niin sanotusti sillä maulla ollut silloin mitään merkitystä.
1: Mikä oli semmoinen olut? Se ehkä ensimmäinen olut, joka sulle avasi semmoisen ihan uuden elämyksen, että vau, wow, että tavallaan aukesi tämä oluen kauneus.
2: Se oli varmaan yksi belgialainen olut nimeltä Duvel. Eli se on tämmöinen 8,5%. Vähän peruslaageria vahvempi juoma, ja se oikeastaan avasi silmät, ja se on ehkä edelleenkin oma suosikkiolut.
1: Okei. Et se on pysynyt pitkään sitten mukana. Ja miten pitkään sä olit kirjoittanut nyt tätä blogia?
2: Vähän reilun 14 vuotta.
1: Se on pitkä aika.
2: Se alkaa olla aika pitkä aika, joo.
1: Kyllä, kyllä. Siinä on muutamat arvostelut sitten kirjoitettu. Niin, osaatko heittää ihan tälleen lonkalta, jos et suoraan osaa sanoa, mutta montaako olutta olet maistellut tai arvostellut?
2: Me alussa pidin ihan kirjaa, että monta on tullut maistettua, ja johonkin 1500 pääsin. Tällä hetkellä mennään varmaan jossain 11-12 000 erilaisen oluen paikkeilla.
1: No niin, siinä on muutama olut kertynyt, mutta se on tosi mielenkiintoista kuitenkin tämmöinen blogi, missä oikeasti niin kuin perusteellisesti kerrot näistä oluista ja ihmisiä selkeästi kiinnostaa, mutta nyt kun sä oot tätä blogia kirjoittanut, niin onko sulla tullut missään vaiheessa mieleen, että hei, voisiko olla jotain muuta, esimerkiksi joku YouTube-juttu tai podcasti liittyen oluisiin?
2: Joo, totta kai niitä aina miettii ja jonkin verran tuonne YouTuben puolelle on tehnytkin. Nyt on vähän vähemmälle jäänyt ne materiaalit, että sinne on tehnyt oluesta ja pyöräilystä paljon videoita, mutta kyllähän näitä aina miettii, mutta tietysti aika on rajallista ja pitää välillä muutakin tehdä kuin olutta nautiskella.
1: Niin, joo, se on ihan totta. Ja mä tuossa somesta huomasin, että sulle tosiaan pyöräily on kanssa merkittävä harrastus. Ja oliko tämän kesän aikana, oliko reilu 5000 kilometriä vai mitä olit polkenut?
2: Joo, kesäaikana, kun se on semmoinen kilometrikisa, niin mitähän sen 5600 vähän päälle tuli siinä ja 7500 tälle vuodelle.
1: Se on ihan hyvä matka kyllä fillarilla. Mutta jos sulla oluissa on semmoinen, että kun sä juot olutta, sä analysoit tosi paljon, mutta sitten tämä pyöräily on kanssa ilmeisesti aika rakas harrastus sulle, niin onko sulla pyöräilyssä kanssa jonkinlaista analysointia? Kun mä huomasin, että sulla oli useampi eri pyörä ilmeisesti tuolla, tai käytössä, millä oot sitten ajellut. Löydätkö tätä olutmaailmaa jollakin tavalla pyöräilystä?
2: No joo, siis ehkä monellakin tavalla. Esimerkiksi me kuulun pyöräilyseuraan.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Yes, Owner of a Lonely Heart. Hyviä lauluja tulossa muun muassa Stigiltä ja Taylor Swiftiltä kohta puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta kun en ole tankannut bensaa pitkään aikaan, niin en ole tottunut myöskään bensan jonottamissääntöihin ja siihen, että kuka menee ekana ja miten bensaa jonotetaan ja mihin se auto sitten pumpun viereen parkkeerataan, kun se bensapumppu on varattu. Tämmöisiä ihmettelin tänä aamuna. Meinasin huutaa, että hei, mä oon kaasuautoilija, mä en ole ikinä tottunut jonottamaan polttoainetta, niin mä aina menen tyhjälle pumpulle ja saan sen saman tien siitä mukaan, niin mä en osaa käyttäytyä tämmöisissä paikoissa, mutta pysyttelin kuitenkin autossa sisällä, enkä alkanut huutamaan mitään. Joo, autohuoltoshow ollut ja oma auto ollut huollossa ja mulla on ollut äitini auto lainassa nyt jonkun aikaa ja oon sillä bensa-autolla ajellut kaasun sijaan nyt ja taas tänään oli bensapumpulla ruuhkaa ja piti jonotella. Jonotella sitä omaa vuoroa. Se on hauska, kun jollain tulee sitten se hirveä hätä, niin kuin siellä oli joku mies tänään, joku keski-ikäinen mies, samanlainen tyyppi kuin minäkin, lippis päässä, vähän partaa, niin hirveä hätä siihen, että kuka menee. Hän alkaa sieltä huitoa sieltä autosta, että ne näyttää, että meet sä vai meenkö me ja kuka menee pumpulle, niin ihan sama, mene sinä vaikka eka, ei mulla nyt tässä niin kiire, että kyllä mä ehdin 2,5 minuuttia odottaa, että sä saat sen Volvo siinä tankattua täyteen, niin aivan sama. Kun joo, pitäisi vissiin sitten ajaa ihan kiinni siihen edelliseen autoon ja niin odottaa sitä omaa vuoroa. Kun mäkin tänään tein sitten semmoisen mokaa, että mä katsoin, että jaa, siellä on kaikki pumput varattu, että mä menen tänne ottaa omaa vuorooni, mutta en mä siihen mene hiilostamaan siihen kiinni siihen toiseen autoon. Mä jäin sitten vähän liian kauas ja sitten sinne tulee se Volvo-kuski niin kuin hirveässä hädässä, että kuka nyt menee, oot sä jonossa, et sä jonossa. Ja mä ajattelin, mene sinä vaan, että mä voin tässä niin kuin miettiä omaa asiaani ja katsella taivaalle ja kaivaa nenää vaikka tosiaan sen pari minuuttia, että kun hän autossa tankkaa siinä täyteen, niin aivan sama, mutta joo, ei ole tarvinnut kaasutankilla tämmöisiä miettiä, että kuka tankkaa ekana, kun niissä ei ikinä ole jonoa ja aina siellä on vaan tyhjä pumppu, mihin voi mennä kaasua pumppailemaan, mutta tämä on teille bensakansalle varmaan ihan tuttua kauraa, mutta meikäläiselle oli eksoottinen kokemus tänäänkin miettiä sitä kulttuuria, jonotuskäyttäytymistä, että kuka menee ja milloin. Mutta jotkut niinku selkeimmät säännötkinhän tuossa pitäisi olla, että siellä ei tarvitsisi huitoa ja niinku viittomakieltä harrastaa autosta toiseen ja ehkä jopa hikeentyä hieman, niin eikö ne olisi niinku vaan jonotusnumerot, että semmoinen kuin apteekissa, että semmoinen paperinen jonotusnumero sinne bensapumpullekin, niin kaikki tietäisi milloin oma vuoro on ja kuka tankkaa milloinkin.

Pitäisikö sun hommata polkuauto, niin ei tarvitse ihmetellä. Mika laittoi viestiä meille WhatsAppiin. Se on työn alla. Mä suunnittelen auton vaihtoa. Vaihdan polkuauton alle ensi tilassa. Kiitos, kiitos viestistä. 0406195939 on yhteys tänne Puolen Suomen radion suuntaan.

0: Taylor Swift ja hänen tämmönen hedelmäviinibiisinsä The Fate of Ophelia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kello 15 jälkeen kuunnellaan blues-henkistä musiikkia. Me otetaan meidän kuulijamme Pertin valitsema yksi blues-laulu soimaan. Piakkoin. Mutta David Getan ja Sian jälkeen iltapäivä 3 uutiset.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää torstaita. Nightwish-yhtyeen alankomaalainen solisti Floor Jansen ei jatka yhtyeessä. Kiteellä perustettu sinfonista metallia esittävä yhtye on kertonut tänään, että päätös on yhteinen. Päätöstä kuvaillaan välttämättömäksi ja tärkeäksi tulevaisuuden tavoitteiden kannalta. Nightwishin perustaja Tuomas Holopainen on kertonut Karjalaiselle viime viikolla yhtyeen tulevaisuuteen liittyvistä epävarmuuksista. Yhtye äänittää uutta albumiaan ensi vuonna. Jansen on tehnyt myös soolouraa. Hänen albuminsa julkaistaan tammikuussa. Kuntosalitarjonta Joensuussa kasvaa entisestään. Torikadulla vanhan virastotalon aulaan ja auditorioon rakentuva Power for You avaa ovensa ensi viikon maanantaina. Tulevana viikonloppuna on avointen ovien tapahtuma. Kuntosali on toiminut Pieksämäellä noin 4 vuoden ajan. Yrittäjä Saku Helbärin mukaan potentiaalisia asiakkaita on paljon Joensuussa, sillä taloyhtiöön tulee 260 asuntoa. Imatralla Ukonniemen ensilumen latu on avattu hiihtäjille. Reilun 2 kilometrin mittainen lenkki on kerännyt hiihtäjiltä kiitoksia sekä kuntonsa että profiilinsa puolesta, ja ladulla on ollut paikoittain ruuhkaa eilen. Ensilumen ladun virallisia avajaisia vietetään tulevana lauantaina. Ohjelmassa ovat muun muassa lasten hiihtokilpailut, ammuntamahdollisuus ekoaseilla ja hiihtäjien nopeusmittausta. Ja sitten STT:n uutisia. Itä-Suomen hovioikeus on lieventänyt terrorismirikoksista tuomitun Simon Ekpan vankeusrangaistuksen 4 vuoteen. Käräjäoikeus tuomitsi Ekpan 6 vuoden vankeusrangaistukseen muun muassa terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta. Myös hovioikeus katsoo Ekpan syyllistyneen terrorismirikoksiin. Hovioikeuden mukaan rikokset tehtiin olosuhteissa, jotka muistuttivat sisällissodan, hätävarjelun ja pakkotilan tapaisten vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita. Ulkomaisten matkailijoiden kokonaisrahan käyttö Suomessa on pysynyt ennallaan kuluneena kesänä, vaikka matkailijoita on tullut aiempaa vähemmän. Asiasta kertoo Business Finland. Suomeen tehtyjen matkojen määrä on vähentynyt 1/5 toissa kesästä. Business Finlandin mukaan laskuun on vaikuttanut esimerkiksi suurten tapahtumien vähäisempi määrä edelliskesään verrattuna. Suomeen on tehty reilut 1,3 miljoonaa matkaa 85 eri maasta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
3: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää Pielisen

0: Torstaita 15. päivä lokakuuta ja iltapäivä lähetys menossa Puolen Suomen radiossa. Ja pian tämän päivän Puolen Suomen biisi, blues-kappale meidän kuulijaltamme Pertiltä soi kohta, mutta otetaan pari muutakin biisiä vielä ennen sitä. Nightwishin Floor Jansen jättää yhtyeen. Tämmöisiä uutisia ollut tänään torstai-päivässä. Tämä päätös on välttämätön ja tärkeä meille ja tulevaisuuden tavoitteillemme, yhtye kertoo lausunnossaan. Tämä oli jotenkin outo uutinen, kun mä jotenkin ajattelen, että se Floor Jansen on nyt niin kuin pysyvä osa Nightwishia. Että se olisi jotenkin siihen kliksahtanut paikalleen. Ja Nightwishissähän lauloi tietysti Tarja Turunen ekana ja sitten ruotsalainen Anette Olsson myös hetken aikaa. Ja Nightwish on kumminkin nauhoittamassa uuden levyn. Oliko ensi vuonna tulossa nauhoituksia, että uusi Nightwish-levy on tulossa. Mutta kuka ihme siinä sitten laulaa nyt, jos toi Floor Jansen lähtee tosiaan niin kuin menemään. Niin kuin lähteekin Floor Jansen ex-Nightwish-solisti. Niin käykö tässä nyt niin kuule, että Tarja Turunen tekee comebackin Nightwishin riveihin ja uudet Nightwish-biisit sisältävät taas sitä kuulasta Turusen Tarjan laulua, mitä aikanaan silloin kuultiin. Mitä veikkaat? Mä luulen kuule, että Tarja tulee takas. Tästä tulee käymään vielä niin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Otetaan tänäänkin kehiin Puolen Suomen biisi ohjelma osiossa. Musiikkia, joka yllättää ainakin meikäläisen. Meidän kuulija Pertti laittoi Blues-viikolle toiveita. Ja nyt otetaan soimaan Fleetwood Macin Black Magic Woman. Ja tämä on todellakin sivistävä ohjelma, osio tämä musiikkiosio, Puolen Suomen biisi. Koska mä luulin, että tämä Black Magic Woman olisi Santanan kappale, mutta ei ole. Se on alun perin brittiläisen Peter Greenin sävellys ja Peter Greenin Fleetwood Mac-bändille tehty kappale Black Magic Woman. Huomenna mennään tuolla yrittäjäpäivillä, yrittäjäpäivien meiningeissä. Huomenna ei soitella Puolen Suomen biisejä. Huomenna erikoislähetys kello 11-16. Ensi viikolla joku muu teema. Nyt sanotaan heipat hetkeksi näille blues-henkisille kappaleille. Kiitos Pertille tästäkin toiveesta. Fleetwood Mac, Black Magic Woman.

ydinmehua, vanhaa kunnon blues-meininkiä. Black Magic Woman, Fleetwood Macin kappale vuodelta 1968.

0: Se oli Tolou, Lose My Mind. Meillä on kaksi kappaletta vielä paikallisia ohjelmaosioita jäljellä. Nyt 3:30 ensimmäinen ilmoille ja reilun tunnin kuluttua sitten toinen. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu kohta Pinkin musiikilla Blow Me, One Last Kiss.
1: Karjalainen syke.
2: Talvi on tulossa. Onko autosi valmis haastaviin ajokeleihin? Karjalainen syke ja Rantakylän varaosa tarjoavat sinulle upean mahdollisuuden voittaa Bridgestone talvirengassarjan täysin ilmaiseksi. Osallistut arvontaan lähettämällä auton huoltoon tai renkaisiin liittyvän kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi. Rantakylän varaosan asiantuntija vastaa kysymyksiin torstaisin kello 9.30 sekä uusintana kello 15.30. Voittaja saa palkinnoksi omaan autonsa sopivat Bridgestone talvirenkaat. Arvonta suoritetaan perjantaina 30. lokakuuta.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
4: No niin, selfie, mut mikset siihen hymyile? No en minä halua, että minun hampaat näkyy. No elää höpsi. Käy minun paikan oikomishoidon teemapäivässä 22. lokakuuta. Saat maksuttoman arvion Suresmail kalvo-oikomisesta.
5: Ihanko totta?
4: Varaa aika. Minä kaipaan sinua hymyä.
6: Minunpaikka.fi.
7: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Karjalainen syke.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ennen paikallista asiaa vielä yksi kappale. Esittäjä on Bastille ja biisi on nimeltään Of The Night.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Nyt minulla on tuolla langan päässä Janne Koskela Rantakylän varaosasta. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Kuule, meillä on tuolla Karjalainen sykkeen nettisivun kautta on laitettu sulle kysymyksiä auton huoltoon ja renkaisiin liittyen, niin oletko valmis tulikokeeseen?
2: Totta kai, aina.
1: Kyllä, hienoa. Hei, täältä ensimmäinen kysymys, jonka kuulija on esittänyt, on tällainen, kun onko renkaiden saatavuuksissa tällä hetkellä haasteita maanlaajuisesti ja löytyykö hyvin yleisimpiin automalleihin NS-hyllystä valmiina?
2: No ei ole vielä kyllä haasteita esiintynyt tänä vuonna, että tietysti meilläkin ainakin renkaat tulee ennakossa kesällä ja yleisimmät koot tulee silloin varastoon ja hyvin kyllä saatiin, että ei ole vielä näkynyt tämmöistä lopputalven ongelmaa, mutta saattahan se vielä siltä tuossa talvirengassasongin alettua, niin sieltä tulee esillekin.
1: Kyllä, kyllä. Ja seuraava kysymys kuuluu näin. Mitä etuja ja hyötyjä on siitä, että käy vaihdattamassa renkaat huoltoliikkeessä vs. kotipihalla vaihto?
2: Kyllä se varmaan se helppous on tietysti suurin syy, että mukava lämpimässä odotella juoda kahvi, kun joku toinen vaihtaa ne rapaset renkaat. Se on varmaan se suurin tekijä, mutta onhan niissä aina niitä muuttujia, että onko itsellä oikeita työkaluja siihen hommaan, esimerkiksi momenttiavaintakiristykseen ja muita tämmöisiä asioita. Taisi tälläkin viikolla tulla auto, missä oli itse vaihdossa, niin pyörän pultit katkennut sinne navan sisään. Tekevälle sattuu.
1: Joo, se on kyllä juurikin näin, mutta toi on ihan hyvä pointti siitä, että mukavampi se on siellä lämpimässä sitten istua ja juo kaffeja ja katsoa, kun sitten ihan ammattilaiset hoitaa sitä asiaa, niin ei varmasti mene mikään vikaan. Kyllä. Seuraava kysymys kuuluu näin. Moottorin lämmittimen asennus 8 vuotta vanhaan kaupunkiautoon 1,2 litrasella koneella. Tarvitseeko ylipäätään, kun on jo vuosia kylmä käynnistetty, säteilylämmitin vai jäähdytinnesteen lämmityksen ja pumppaukseen perustuva?
2: No lämmitys tietysti esilämmitysmoottorille vähentää päästöjä ja varmasti auttaa moottorin kunnossa pysymiseen jossain määrin, mutta kyllähän nykyauto käyntiin lähtee ilman lämmitintäkin. Että se, että tarvitseeko, niin taittaa olla vähän makuasia, mutta ei sen taittakaan ainakaan ole. Se, että minkä tyyppinen lämmitin laitetaan, niin sehän on siitä katsottava, että minkä se lämmitin valmistaja sinne autoon on suunnitellut. Että jos nämä isot valmistajat, Defa tai Kalliksi, on päättänyt, että sinun on säteilylämmitin, niin minusta sinne ei muuta pidä mennä silloin laittamaan. Näitä yleismallin yleisten lämmittimiä, niin niissä on aina aika paljon ongelmia.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kuuluu kysymys. Eikö ole vielä keksitty nastarenkaita, joissa nastat saa vedettyä kautta painettua renkaiden sisään kesäksi? Säästyisi renkaiden vaihdolta?
2: No eipä ole tullut kyllä vastaan vielä moista, mutta siinä olisi kyllä hyvä innovaatio näin suomalaisille kehitellä. Nokian renkaille siitä vaan lisenssi sitten. Mutta tietysti onhan kesä- ja talvirenkaassa muutakin eroa kuin nastat. Onhan se erilainen pinta ja erilainen kumi. Että eihän se ihan noin yksi oikosta tietysti ole, mutta ei kun vaan tuotekehitystä tekemään ja tiedä vaikka rikastumisen paikka jollekin tuossa.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Ja pakko myöntää, mä oon joskus itsekin miettinyt asiaa, että onkohan olemassa vielä semmosia, mutta ei ole kyllä tullut toistaiseksi vielä vastaan.
2: Niin, kitkarengastahan siihen yritettiin, mutta eihän se minkä testin mukaan kitkakaan kesällä toimi niin kuin kesärengas. Kun kumi on kuitenkin erilainen talverengassa ja kesärengassa. Nasta on vain yksi tekijä siitä.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten täällä olisi tämmöinen rengaspaineisiin liittyvä kysymys. Monissa nykyautoissa on automaattinen renkaanpaineen tunnistin, joka ilmoittaa, jos renkaiden paineet muuttuvat. Kannattaako tähän luottaa vai onko järkevää käydä kuitenkin säännöllisesti itse tarkastuttamassa renkaiden paineet?
2: Kyllä siihen kannattaa luottaa. Veikkaan, että se on jopa tarkempi kuin nämä huoltoasemilla maassa pyörivät mittarit, mitkä tuntuu olevan kaikki vähän eri mieltä aina paineen määrästä, että se on kuitenkin digitaalinen mittaus renkaan sisästä, niin uskoisin, että se on luotettavampi. Mutta toki ulkopuolinen tarkastaminen huollon yhteydessä vähintään pitää tehdä kuitenkin.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten täällä olisi tämmöinen kysymys, että onko sillä merkitystä, onko auton renkaissa alumiini vai peltivanteet? Vaikuttaako se jotenkin?
2: Ulkonäköseikka se suurimmaksi osaksi on. Kyllähän taitaa tutkimusta toista mieltä, että alumiinivanne on jäykempi eikä sillä tavalla kovissa nopeuksissa ääriolosuhteissa sitten elää ja anna perään, mutta varmaan aika marginaalinen tavan autoilija.
1: Ja sitten olisi viimeisenä kysymyksenä tämmöinen, kun onko väliä, viekö autonsa huollettavaksi merkkihuoltoon vai johonkin yksityiselle yrittäjälle?
2: ei ole väliä, kun se huolto tehdään oikein. Että jos se tulee esimerkiksi tänne meille, niin sehän huoletaan kaikkien näiden auton valmistajien ohjelmien mukaisesti. Ja auton takuu kyllä säilyy. Huolto on ihan sisällöltään.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: J.P. Leppäluoto, Eliza Day. Hei, mä juttelin tuossa aikaisemmin tänään siitä, että jos on paljon porukkaa bensatankeilla, että siellä ei välttämättä ole ihan selvät käyttäytymissäännöt siihen, että miten jonotetaan, missä jonotetaan, miten auto asemoidaan ja kuka menee sitten ensin. Meille tuli viestejä WhatsAppia tähän aiheeseen liittyen. Tsekataan pari näistä nopeasti nyt tässä ennen kuin Josen Pimeä puoli -yhtye soi ja kohta sitten myös Jannika B. ja Toni Virtasen musiikkia tulossa yhteinen kappale. Kauniita lauseita tältä kaksikolta. Villellä on tämmöinen taktiikka, että Ville haluaa mennä sillain kotiin, että bensaa on tankissa jäljellä. Ville kirjoittaa, että käyn tankilla tavallisesti myöhempään illalla ja aina niin, että kotiin tullessa on yli puoli tankkia jäljellä. Siten ei ole koskaan pakko päästä tankille heti ja on mahdollista valita, missä tankkaa. Tee Ville. Niin, toihan on joo mahdollista tolleen, että valkkaa sitten missä tankkaa, koska bensapumppuja ja paikkoja tankata on paljon. Meikäläisellä tosiaan, kun normaalisti on se oma kaasuauto alla, niin silloin ei paljon valita, että missä tankataan, koska niitä on niin harvassa ja vähän niitä kaasutankkauspaikkoja. Niin se on suunniteltava etukäteen vähän samalla tavalla kuin sähköautojen kanssa, että missä sitten sen kaasunsa tankkaa, kun niitä on oikeasti niin vähän niitä tankkauspisteitä. Mutta joo, Villellä tommonen tapa käytössä. Rauski kirjoittaa näin, että Jani moi! Bensiksellä joskus tosi mielenkiintoista puuhoa, kun automerkistä riippuen tankki suottaa olla etupuolella tai eri puolella ja sitten olleen nokat vastakkain ja ihmetellään kumpi väestöä. Rauski päättää viestinsä, että no yleensä viisaampi väistää. Totta. Mutta joo, mullakin kun on nyt se äiti bensa-auto ollut alla, niin siinäkin on tankki sitten eri puolella kuin mihin mä oon tottunut, niin se kanssa aiheuttaa sen oman miettimensä, että aina vetää eikä väärinpäähän siihen tankille. Sitten, ai niin joo, se onkin tuolla päin. Ja sitten on näitä väistötilanteita. Ja hyvä pointti tuossa Rauskilla, että yleensä viisaampi väistää. Ja Rauski kirjoitteli meille viestiä Varkaudesta numeroon 0406195939.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Hei, Josef pimeä puoli, hui hai, kuka ties. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Ja kun tässä on nyt kaksipäiväiset valtakunnalliset yrittäjäpäivät tulossa Lahteen, nyt perjantaina ja lauantaina, niin selvitellään kohta, että mikä on elinvoimakatu, joka löytyy valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä.

0: Tuhat yötä, sitten tulee uutisia. Ennen Samuli ja Sanin biisiä vielä Avril Lavigne ja Skater Boy. Ja nyt puheenvuoron saa Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Rauhallisena ihan siitä.
0: Ei tarvitse. Anna mennä.
2: Joo, mä oon niin innoissaan. Mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi.

0: Valtakunnalliset yrittäjäpäivät tosiaan nyt perjantaina ja lauantaina Lahdessa. Ja me tehdään huomenna suoraa lähetystä Puolen Suomen radio kello 11-16. Otetaan kohta Mari Pekkanen, keskipäivän keitaan Mari, tähän lähetykseen mukaan ja fiilistellään tulevia yrittäjäpäiviä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: karjalainen syke.
1: No niin, selfie, mut mikset siihen hymyile? No en niin halua, että minun hampaat näkyy. No elää höpsi. Käy minun paikan oikomishoidon teemapäivässä 22. lokakuuta. Saat maksuttoman arvion Suresmile kalvo-oikomisesta.
2: Ihanko totta?
1: Varaa aika. Mie kaipaan sinua hymyää.
3: Minunpaikka.fi.
4: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Nepen terveyden asiantuntijalääkäriltä. Lähetä kysymyksesi Sykkeen nettisivuilla 5-25. päivä lokakuuta. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan Nepen terveyden laaja laboratoriopaketti. Nepen terveyden asiantuntijalääkäri vastaa kysymyksiin Sykkeen aamulähetyksissä marraskuussa torstaisin. Lähetä kysymyksesi osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Syksyn pimenevät illat, talven kirkkaat hanget, kevään ensimmäiset auringonsäteet, kesän paahtavat päivät. Kun haluat päättää itse, paljonko maailmaa päästät sisään, Lappeenrannan kaihdin ja markiisi tarjoaa kaihtimet, markiisit ja näkösuojaratkaisut, jotka tekevät kodista juuri sinun näköisesi. Vesitornia vastapäätä. Lappeenrannan kaihdin ja markiisi. Näkymät omilla ehdoillasi.
5: Otatko kahvia?
6: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
5: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
6: Niinkö?
5: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
6: Oho, ai keittiötukusta.
5: Niin, keittiötukusta.
6: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
7: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta laajennetaan Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Asiasta kertoo Ruokavirasto, jonka mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä, ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on hakenut Ilmajoen kunnanjohtajaksi. Hän on yksi 30 virkaa hakeneesta. Kääriäinen aloitti tehtävässään virallisesti tämän vuoden helmikuussa. Kääriäisen lisäksi Ilmajoen hakijajoukossa on myös Tampereella asuva Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, joka on parhaillaan ehdolla myös Orimattilan seuraavaksi kaupunginjohtajaksi. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut poliisia päin ajaneen nuoren miehen 9,5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Teko sattui mopomiitin jälkeen Kontiolahden Uurossa vanhalla Nurmeksen tiellä viime vuoden toukokuussa. Oikeus päätteli kuvatallenteista, että mies ajoi krossipyörällä tahallaan päin moottoripyöräpoliisia lähdettyään ensin pakoon. Poliisi ei loukkaantunut tilanteessa. Nuorukainen tuomittiin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kortitta ajosta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. 60 miljoonan euron tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Perussuomalaisten penäämä jakeluvelvoitteen alentamisen peruminen ei ole paketissa mukana, mutta siihen on tulossa joustoja. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja.
4: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
0: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
4: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Autokansan radiossa, ole hyvä.
8: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
2: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
10: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

Erinomaisen hyvää iltapäivää. Puolen Suomen radion iltapäivälähetys jatkuu ilta kuuteen saakka tänään torstaina 15. päivä lokakuuta. Ja mä tuossa aprikoin jo aikaisemmin, että jos nyt Floor Jansen lähtee Nightwish-yhtyeestä menee, tai siis otetaan se jos pois. Floor Jansen lähtee Nightwish-orkesterista veks, niin kuka on sitten seuraava laulaja? Mä heittelin Tarja Turusen nimeä aikaisemmin ilmoille lähetyksessä, että Tarja tulee takas. Meidän kuulija Anssi laittoi tuossa viestiä WhatsAppia, että mä veikkaan, että olisiko Noora Louhimo uusi Nightwishin laulusolisti. Sitten olisi mahtava ääninen rockimimmi Nightwishissä taas vetämässä. Noora Louhimo. Miksi ei? Miksi ei? Mutta jos Noora Louhimo lähti toisesta tuommoisesta kansainvälistä uraa tekevästä metallibändistä, Battle Beastistä menemään, haluaako hän sitten enää lähteä seuraavaan kansainvälistä uraa tekevään metallibändin jäseneksi? En tiedä, mutta loisto veikkaus Anssilta. Anssi vielä laittoi viestiä, että sopisi siihen bändiin kuin nenä päähän. Mä veikkaan sitä Tarjaa kyllä, mutta katsotaan. No, varmaan ollaan siis molemmat väärässä. Se tulee olla joku villikortti, joku mitä me ei voida arvata. Mä luulen, että se on joku semmoinen, mitä me ei edes tiedetä tai osata veikkaillakaan. Mutta jos jollain on jotain varmaa tietoa, että kuka on Nightwishin tuleva solisti ja onko hän ylipäätään edes naisihminen, niin WhatsApp-yhteys tänne 0406195939. Bryan Adamsia soimaan. Otetaan kohta lähetykseen mukaan meidän keskipäivän keitaan juontaja Mari Pekkanen. Mari tekee lähetystä siis tällä kanavalla kello 11-13 päivisin. Ja me tehdään huomenna Marin kanssa yhdessä lähetystä valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahesta. Niin jutellaan tuosta hetkosen kuluttua.

0: Sehän on kiva. Ja kiva päästä tekemään sinunkaan yhdessä lähetystä.
1: Tervetuloa hei Mari Lahteen huomenissa. On mahtava päästä tekemään yhdessä showta huomenna ja fiilistelen yrittäjäpäiviä. Siis sehän tässä on nyt kaikista parasta, että me ollaan huomenna kuin kalat vedessä siellä ison yrittäjälauman keskellä ja räpiköidään sitten siellä ja uidaan ja katsotaan pääseekö pää pinnalle jossain vaiheessa.
0: Joo, ja sitten käsipohjaa tarvittaessa. Tiedätkö, että minulla on vielä vähän semmoinen huijarisyndrooma, että on ollut täyspäiväinen yrittäjä vuoden ja jotakuinkin kuukauden, niin kyllä minulle välillä tulee semmoisia ajatuksia, että onko minä oikeasti yrittäjä, että käyn vähän radiossa juttelemassa ja selostamassa autourheilua ja teen tiedotteita ja jotain juontokeikkoja, mutta kyllä se semmoinen tavallaan henkinen ja sisäinen muutos yrittäjäksi siirtymisessä on vielä jollakin tavalla kesken, mutta katsotaan, saako se huomenna sitten vahvistusta.
1: Mutta mä en tiedä, onko toi semmoinen, se on varmaan vähän riippuu ihmisestä, mutta meinaisin sanoa, että onko se semmoinen juttu, mikä seuraa sitten mukana, että vaikka olisi vuosikymmeniä yrittäjänä, että jos me tyyliin mentäisiin kysymään joltain Jari Sarasvuolta, mikä nyt on vuosikymmenet toiminut yksityisyrittäjänä ja työllistänyt muitakin ihmisiä, niin onkohan silläkin vielä semmoinen huijarisyndrooma? Tiedätkö, että sekin miettii sitten jokaisena aamuna, kun se herää, että en mä oikeasti ole mikään yrittäjä. Että mitä mä nyt
0: ei
1: tässä pelleilen?
0: Ei varmasti ole Jari Sarasvuo semmoista. En usko sekuntiakaan.
1: Ei sillä varmaan ole. Mutta huomenna voidaan selvitellä kenties näitäkin asioita tai paneutua sitten yrittäjyyden syvään päätyyn ja ytimeen. Ja meillä on iso, iso määrä yrittäjiä laidasta laitaan tulossa meidän jutulle, meidän erikoislähetykseen. Kiitos Mari, sä oot paiskinut hommia ihan super paljon ja tehnyt meille mahtavasti, mahtavan vieraslistan sinne ja oot niinku ottanut hommat haltuun ja sä oot niinku ollut tämmöisenä mestarina nyt sitten orkestroimassa meidän tätä huomista lähetyksen kulkua ja ketä siellä on äänessä missäkin vaiheessa.
0: Joo, ei mitään. Kuule, kato siinä kohtaa, kun kaveri jää sairastuvalle, niin jonkunhan ne hommat on tehtävä. Mutta siis tämä on ollut silleen tosi kiva oikeastaan olla yhteydessä näihin henkilöihin ja soitella jo tässä kohtaa kuulumisia ja vaihtaa ajatuksia yrittäjäpäivistä. Ja lähtökohtaisesti kaikki on ollut myös tosi innoissa, että täällä tehdään tämmöistä radiolähetystä. Ja mikä hauskinta, niin aina on hyvä olla joku niin sanottu käsikirjoitus, mistä on sitten entistä kivempi poiketa, jos saadaankin jotain yllärivieraita, koska tässä on vielä kaikki mahdollisuudet siihen, että toi meidän niin sanottu ajolista ei ole aivan valmis.
1: Mä jopa luulen, että siihen tullaan tekemään muutoksia huomenissa, koska päivä tulee olemaan mielenkiintoinen. Me ollaan tosiaan siellä kuhinan keskellä, siellä missä tapahtuu yrittäjäpäivillä. Sinne tulee ympäri Suomen tervehenkisiä, bisneshenkisiä, yrittäjähenkisiä tyyppejä, jotka on siis hyvällä fiiliksellä liikkeellä, niin siellä tulee varmasti jotain yllätyksiä, mihin meidän on niin kuin pakko sopeutua sitten siellä paikan päällä, niin ihan varmasti saadaan improvisoidakin huomenna, se on varma se.
0: Joo, ja minä tykkään semmoisesta. Siis mitä enemmän muuttuvia tekijöitä, niin sen parempi. Siinä näkee, että ketkä pystyy hallitsemaan niin kuin vaihtuvat olosuhteet.
1: Jes, huomenna meidän spesiaalilähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä kello 11-16 puolen Suomen radiossa. Mari Pekkanen, tärkeä kysymys tähän loppuun. Mitä me laitetaan päälle? Me ollaan menossa yrittäjäpäiville. Meidän pitää niin kuin jotenkin pukeutua sopivasti. Ei saa pukeutua yli, ei saa pukeutua ali. Ei ehkä shortseja enää huomenna.
0: Olisiko tämä semmoinen smart casual tapahtuma? Mutta mietin, tiedätkö, silloin ennen muinoin, kun on ollut tämmöisiä ihmeellisiä sokkotreffi-ilmoituksia, niin eikö siinä aina laitettu joku neilikka rintapieleen, niin pitääkö meillä laittaa semmoiset, niin tunnistaa radioihmisiksi? Osaa sitten vältellä, kato.
1: Neilikat rintapieleen, niin osaa vältellä. Ja sä oot sitten tosi smart casual siellä, ja sitten muut kyselee sulta, että mikä tää sun juontopari, tää Nivala Jani on? Mikä tää sen outfitti on? Sä voit sitten sanoa niille vaan, että no, Jani ei ole kauhean smart, niin se on nyt vaan niinku casual tossa.
0: Totta, suoraan luiskaavaa.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Stella, viimeisen kerran vierekkäiset paikat taivaasta. Otetaan viimeisen kerran paikallista asiaa tähän torstai-lähetykseen soimaan nyt seuraavaksi. Swedish House Mafia, eka Don't You Worry Child ja 16.30 paikallinen ohjelma Palanen lähestyy kovaa kyytiä.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Onko autosi huollon tarpeessa? Autokorjaamo Heiskar Kuurnan kadulla hoitaa määräaikaishuollot ja autosi korjaukset ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Pidä autosi kunnossa ja matka jatkuu. Autoexperten, eläköön auto.
4: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
5: Saako olla parasta päälle pantavaa? Sopivalla sähkösopimuksella se onnistuu. PKS-sähkökauppa. Kaikille. Niin monenmoisille.
6: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari Joensuu.fi tai Kuurnan katu 4. Tervetuloa!
7: Uusi Bilteema-tavaratalo ja Bilteema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Bilteema-Pilkon avajaisiin linjatielle 17. lokakuuta.
8: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
9: Karjalainen syke.

Puolen Suomen iltapäivälähetys ja Puolen Suomen radio tarjoilevat sinulle aivan kohta paikallista asiaa. Rokkaillaan vielä hetki ja keinutellaan hetki Eurythmicsin kanssa ennen paikallista asiaa. When Tomorrow Comes.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Sä oot yli 11 000 erilaista olutta varmasti tässä niinku vuosien aikana kerennyt maistelemaan ja oot tosiaan siis ihan asiantuntija tämän niinku oluiden tiimoilta, että käyt ilmeisesti tapahtumissa sit kertomassa oluista ja mitä kaikkea muuta tähän. Tässä on niinku blogin ohessa touhuat, joka liittyy sit oluisiin.
2: No joo, siis itse en itseni pidä asiantuntijana, koska ei ollut tietysti minkälaista koulutusta, mutta on tässä tietysti näitä olutjuttuja kaikin puolin tullut tehtyä useita vuosia, mutta järjestän ollut tastingia eri paikoissa ja nytkin useammissa tapahtumissakin olen sitten maistattamassa oluita ja antamassa vinkkejä, että mitä sitä kannattaisi maistella.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja nimenomaan kun sä oot maistanut, niin erilaisia, oot ehkä oppinut löytämään oluista erilaisia niin sanotusti twistejä. Mutta kun sä oot tätä 14 vuotta tehnyt, kirjoittanut sitä blogia, arvioinut erilaisia oluita, niin kun alat olla, no minun nähden oot jo semmoinen asiantuntijamainen tässä olutasiassa, niin pystytkö sä enää juoda jotain olutta tai oikeastaan mitä tahansa silleen, että sä et analysoi sitä yhtään?
2: Kyllä. Nykyisin on senkin oppinut. Et mulla muutama vuosi sitten oli vähän just semmoista, vaikka tämä on niinku itselle niinku rakas harrastus, tuo blogin kirjoittaminen, niin oli vähän just sellaista, että oli hyviä oluita olut kaapissa ja sitten, että niistä on pakko kirjoittaa jokaista juttuja, on pakko ja pakko. Ja se rupesi tuntua semmoiselta, että onko tämä enää harrastus, jos on pakko tehdä, niin siinä meni itse asiassa aika pitkään ennen kuin sitten tajusin, että eihän tässä ole mikään pakko. Että voi vaan niin kuin joskus ottaa sen hyvän oluen, istahtaa sohvalle, laittaa jotain jalkapalloa telkkarista pyörimään ja vaan nauttia sen oluena. Että ei aina tarvitse olla niin kuin kirjoittelemassa tiukkaa arviota siitä. Että kyllä se vaati paljon, mutta kyllä nykyisin pystyy.
1: Joo, se on ihan hyvä, koska mä itse olen tavallaan huomannut se, että sen jälkeen kun mä olen alkanut tekemään teatteria ja niin kun, opiskelemaan ja ymmärtämään dramaturgia, niin mä en pysty enää katsoa niin kun, esimerkiksi telkkarista sarjoja tai elokuvia ilman, että mä analysoin. Se on jotenkin se mun juttu tullut niin syvällä, että mä koko ajan tarkkailen elokuvissa vaikka sitä ohjausta ja leikkauksia ja sitä käsikirjoitusta, että miten se draamankaari rakentuu. Niin tämä on hienoa, että sä pystyt kuitenkin erottamaan se, että hei, nyt mä vaan nautiskelen enkä yhtään lähde analysoimaan tätä sen enempää.
2: Joo, kyllähän se niin kuin kaikessa tuommoisessa toiminnassa on vähän sama juttu. Oli se sitten olut tai mikä tahansa. Että kyllä se hankala oli sitten niin kuin tavallaan irrottautua siitä, että aina pitäisi kirjoittaa joku tiukka arvio. Että se on ehkä sulla joku päivä sitten onnistuu.
1: Joo, kyllä. Joskus haluan mennä teatteriin ihan vain viihtymään enkä analysoimaan. Mutta minkälainen sun mielestä, minkälainen olutalue Pohjois-Karjala on?
2: No sanotaan näin, että lyhyesti jos sanotaan, niin huono. Elikkä esimerkiksi pienpanimoitahan täällä ei ole, mutta sitten tietysti itse ainakin niin kuin tänne Joensuun alueelle pyrkinyt, että sais niin kuin hyviä oluita saataville ja olisi tapahtumissa hyviä oluita, mutta muuten niin tosi heikolla tasolla tällä hetkellä.
1: Joo, kyllä, kyllä. Mutta jos sä saisit itse suunnitella Joensuuhun tai Joensuulle tai Pohjois-Karjalalle jonkun tämmöisen oman nimikko-oluen, niin minkälainen se olisi?
2: Joo, se olisi varmaan jollain Karjalan piirakalla maustettu Imperia Stoutti, mutta joo, siis vitsit sikseen. Se olisi semmoinen niin kuin helposti juotava, mentäisi varmaan jonnekin jopa laakerin pilssin puolelle. Ei siinä tarvii mitään niin kuin erikoista olla. Mä en tykkää just tuommoisista erikoisimmista, missä on sitten Karjalan piirakkaa tai ynnä muuta olueessa. Että kunhan se on vaan niin kuin tasapainoinen ja hyviä makuja, ei tarvii olla liian hankalia ja kikkaileva olut.
1: Kyllä, kyllä. Ja nyt mä haluaisin kanssa tähän loppuun kysyä sulta vielä tärkeän kysymyksen. Mikä on sinun mielestä, jos mietitään tämmöisiä suomalaisia hyvin perus laagereita, niin mikä on sinun suosikkisi?
2: Kyllähän varmaan Sandels-miehelle pitää varmaan se Sandels sieltä sitten sanoa, koska kyllähän se...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Matti Johannes Koivu, lupaa, että et lähde koskaan. Nyt on sitten paikalliset asiat kuunneltu tämän päivän osalta. Ja seuraavaksi kuunnellaan toivemusiikkia. Meritan toivebiisi. Meritakin on ollut kipienä. Meikäläinenkin oli tuossa viikon verran pahan flunssan kourissa. Meritalla on ollut kans kaikenlaista vaivaa. Mutta nyt vähän jo parempi vointi siellä ja jauhelihakeitto on tekeillä. Ja toivebiisinä Johnny Wakelin In Zaire. Biisi on kuulunut radiosta ja se on hyvä. Ja kuunnellaan tämä 70-luvun reggae, rock, pop, soul-kappale nyt seuraavaksi brittiläiseltä artistilta Johnny Wakelinilta vuoden 76 laulu In Zaire. Tämä on Meritan toive. Tsemppiä sinne jauhelihakeiton tekoon ja toivottavasti pääset Merita viimeisistäkin flunssanoireista pian eroon ja koittaa terveet päivät pian.

0: Benjamin Ingrosso, Better Days. Huomenna siis luvassa erityislaatuinen radiolähetys kello 11 eteenpäin. Suoraa lähetystä, suoraa tavaraa valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Lahden messukeskuksesta kello 11-16. Puolen Suomen radio tarjoilee huomenna tällaisen erityislaatuisen radio-ohjelman yrittäjäpäivien kunniaksi, niin virityhän huomenna taajuuksille jo päivällä 11 eteenpäin viimeistään. Totta kai saat pitää radiota päällä nyt vaikka koko yönkin ja huomenna superpaikallisen aamulähetyksen ajan. Mutta kello 11 tosiaan erikoislähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Sellaista erikoisherkkua luvassa huomenna. Nyt tämä lähetys kaipaa vähän eppunormaalin musiikkia. Otetaan kappale nimeltä Tahdon sut.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Karjalainen syke.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
2: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkiä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Autosi huollot, korjaukset ja renkaat. Kaikkiin merkkeihin takuulla. AutoAsi on asiantuntevin vaihtoehto merkkikorjaamolle. Olipa kyseessä määräaikaishuolto tai muu korjaus. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
8: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
9: Uusi Biltema-tavaratalo ja Biltema-kafe avataan Joensuun Pilkkoon lauantaina 17. lokakuuta kello 9. Luvassa huikeita avajaistarjouksia sekä hauskaa ohjelmaa koko perheelle lauantaista sunnuntaihin. Tervetuloa Biltema-Pilkon avajaisiin Linjatielle 17. lokakuuta. Biltema.
10: Karjalainen syke.
11: Mukavaa torstaita Karjalainen sykkeen uutisista. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta laajennetaan Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Asiasta kertoo Ruokavirasto, jonka mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä, ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on hakenut Ilmajoen kunnanjohtajaksi. Hän on yksi 30 virkaa hakeneesta. Kääriäinen aloitti tehtävässään virallisesti tämän vuoden helmikuussa. Kääriäisen lisäksi Ilmajoen hakijajoukossa on myös Tampereella asuva Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, joka on parhaillaan ehdolla myös Orimattilan seuraavaksi kaupunginjohtajaksi. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut poliisia päin ajaneen nuoren miehen 9,5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Teko sattui mopomiitin jälkeen Kontiolahden Uurossa vanhalla Nurmeksen tiellä viime vuoden toukokuussa. Oikeus päätteli kuvatallenteista, että mies ajoi krossipyörällä tahallaan päin moottoripyöräpoliisia lähdettyään ensin pakoon. Poliisi ei loukkaantunut tilanteessa. Nuorukainen tuomittiin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kortitta ajosta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. 60 miljoonan euron tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Perussuomalaisten penäämä jakeluvelvoitteen alentamisen peruminen ei ole paketissa mukana, mutta siihen on tulossa joustoja. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja.
0: Paikallissään sinulle tarjoaa Pielisen pesupiste.
12: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
13: Tuo matot ammattipesuun Pielisen pesupisteelle ja hyödynnä 20% alennus mattopesuista lokakuun ajan. Meiltä myös edulliset kotitalous- ja yrityspyykkien pesut ja toimitukset tarvittaessa perille saakka. Pielisen pesupiste Lieksassa, Kerrantie 20 ja vastaanottopisteet Nurmeksessa, Enossa ja Uimaharjussa. Katso lisää pielisenpesupiste.fi.

0: Itäisen Suomen iltapäivä.
1: Ja iltapäivä alkaa tästä pikkuhiljaa illaksi jo kääntymään. Kello 18 saakka kestää tämä lähetys myös tänään. Eli arkisin 1-6 puolen Suomen iltapäivä. Ja fiilistellään tässä vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä ennen kello 18. Huomenna ollaan tekemässä suoraa lähetystä tällaisesta hienosta tapahtumasta, jossa fiilis on todennäköisesti todella hyvä. Ainakin tällaista huhua mä oon kuullut, että yrittäjäpäivillä siellä on ihmiset hyvällä fiiliksellä ja yhteisen asian äärellä, niin siellä pitäisi olla tunnelma kohdallaan huomenissa. Ja me välitetään tunnelmaa Mari Pekkasen kanssa kello 11-16 huomenissa, niin tämmöinen spesiaalilähetys luvassa Puolen Suomen radiossa perjantaina huomenna 16. päivä lokakuuta. Nyt meillä on luvassa spesiaalibiisi, kun tässä ollaan vähän nautittu blues-henkistä musiikkia kolmen jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin nimimerkki PP laittanut viestin. Toiveena olisi blues-teemaan Stevie Ray Vaughan Mary Had a Little Lamb. PP toivoo, kun ei ole aiemmin toivonut, niin nyt sitten toivoo. Mary Had a Little Lamb SRV:tä peliin.
0: Studiossa Jani Nivala.

Oh yeah! Vaikka meidän bluesviikko virallisesti on ohi, niin siinä oli PP:n toivebiisi, Stevie Ray Vaughan. Mary Had a Little Lamb. Siinä sai kitara kyytiä ja huutia ja huutsi-kuutsia ja vaikka mitä. Oikeita meininkiä. Hei, jatketaan toivemusiikin parissa. Tuli tämmönen viesti, että moro Jani, vieläkö mahtuu 1 000 000 ruusua lähetykseen, kiitos. Kyllä mahtuu. Laitetaan mahtumaan. Vera Teleniuksen klassikko.

0: Vera Teleniukselta Miljoona ruusua. Hei, kuunteles tätä. Kuuntelepa, minkä verran kaffetta meidän kuulijalla Jomppelilla on kotona. Jomppeli on viritellyt verannalle kahvihyllyn. Jomppeli kirjoittaa näin, että en tiedä ilkeänkö edes kertoa paljonko kahvia on. Sitä nimittäin on. Ja vielä päiväysjärjestyksessä. Laskin, että 40 pakettia. Pääasiassa puolen kilon paketteja, mutta jokunen myös 450 grammainen. Lisäksi on papuja yhden kilon pusseissa, erikoiskahveja reilut 10 pussia. Niin, jotta ei niin hirveästi ole vuosien varrella kahveen hintapiikit hetkauttaneet, tee Jomppeli. Siellä on ihan hyvä määrä chufeeta, siis jos niinku perustollaisia kahvipaketteja, joko puolen kilon tai pikkasen alle, 450 grammaisia paketteja, semmoinen 40. Niin. Kyllä tuossa nyt tuolla kahvimäärällä saa jo itselleen tämmöisen kahvihamstraajan, kahvihamsterin arvonimen. Onnea Jomppeli, kruunataan sinut kahvihamstraajaksi näin virallisesti tässä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Toivemusiikkia soi tässä lähetyksessä vielä lisää. Ja sitten täytyy spekuloida tuota Nightwishin kohtaloa vielä. Joo, sitäkin me ehditään ennen kello 6 tehdä. Ja otetaan puheenvuoro vielä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta Vuontelolle huomisten yrittäjäpäivienkin kunniaksi piakkoin. Niin kaikkea tämmöistä luvassa vielä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä.
1: Karjalainen syke.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
4: Sähkö- ja hybridautojen asiantuntevin huoltopaikka on e-expert Rantakylän varaosa. Meiltä saat myös sähköautosi akkutestit. E-expert. Osaamista tämän päivän ja huomisen autoille. Tervetuloa Rantakylän varaosaan Jukolan porttiin.
5: Pimeät tiet edessä. Näe paremmin. Autokorjaamo Heiskar Kurnan kadulla. Asentaa lisävalot laadukkaasti ja nopeasti autoosi. Parempi näkyvyys, turvallisempi matka. Autoexperten. Eläköön auto.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Hei! Haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
8: Karjalainen syke.

Within Temptation, Memories. Seuraavat kappaleet tulevat One Directionilta, Story of My Life, ja Iina Forsmanilta, Pass You By. Ja fiilistellään kohta vielä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä. Hetken kuluttua äänessä on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontela.

0: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä.
1: Ei tarvi,
0: semmoista...
1: anna mennä, anna mennä.
0: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tekee tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoimaa ja pitovoimaa tekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinas unohtuu vallan, eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomeen se 1500, etkoja tietysti järjestetään, eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä tarjolla.
1: Mikä päivä ne on?
0: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
1: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle, että se on se perjantai ja lauantai.
0: Se on se perjantai ja lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina, että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
1: Oliko siinä tärkeimmät?
0: Kyllä.
1: Unohdettiinko
0: kyllä.
1: Mitään? Ei, siinä oli.
0: Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun nämä oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeää saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
1: Suora lähetys valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä huomenna perjantaina heti 11 eteenpäin Puolen Suomen radion taajuuksilla.

Iina Forsman, Pass You By. Meidän yksi vakkari kuulija Anssi laittoi kuvaviestin tulemaan meidän WhatsAppiin 0406195939. Siinä on kuva jonkinlaisesta lumikolasta, missä on pyörät alla, eli siis tuommoinen niin kuin hyvinkin järeä työkalu siihen, että saa omaa pihaa pidettyä puhtaana. Nurtsi vihertää kyllä vielä aika lailla, että just nyt ei taida olla käyttöä tuolle lumikolalle tai mönkkärille, millä pääsee auraamaan sitten talvella pihaa mahdollisesti, jos tästä talvesta tulee luminen, mistä näitä tietää. Mutta joo, Anssi laittoi viestiä, että kun sanoin, että on komeen näköinen menopeli ja Anssi on valmiina talveen, niin että joo, että se on kyllä itse asiassa vaimon, että mulla on vaan kola. Ja Anssille kuulemma jää tankkaaminen ja huoltaminen ja vaimo saa sitten talven tullen luoda lunta sitten tuommoisella hienolla mönkkärillä, punaisella mönkkärillä, jolla on sitten komea joulun punaisella mönkkärillä. Sillä on mahtava joulun nietoksiakin sitten siirrellä paikasta toiseen. Niin hyvä, hyvä. Anssille jää tankkaaminen ja huoltaminen, niin sopu ja rauha säilyy taloudessa. Tällaisia terveisiä Lahesta meidän eräältä kuulijalta. Kohta Mikko Kuustosen Abracadabra. Ennen sitä Lady Gaga ja Bruno Mars Die With A Smile. Sitten me ehditään ottaa vielä yksi toivebiisi. Ja illan viimeinen semihidas kappalekin. Jotenkin about tälleen kulkee tämä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksen seuraava parikymmentä minuuttinen.

Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile. Kuunnellaan kohta Nightwish-nimistä orkesteria. Yhtyeen jäsenistössä muutoksia jälleen luvassa ja puhutaan hiukan siitä, mutta yksi toive kappale tähän väliin. Tämä tulee Oittilan suunnilta, tämä toive. Moi Jani, nyt tuli pakottava tarve kuulla Thin Lizzyä. Kappale olisi Sun Goes Down. Kohtahan se aurinko laskee taas. Niin, monelta se nyt laskee. Kello 18.17. Puoli tuntia ja pari minuuttia siihen päälle vielä. Niin pian se aurinko tosiaan laskee. Thin Lizzyä kuulijamme toiveesta ja terveisiä Oittilasta tuli WhatsAppiin ja terkut Oittilaan takaisin täältä studiosta.

toivemusiikkia. Thin Lizzy, Sun Goes Down. Tänään tuossa aikaisemmin jo spekuloitiin Nightwish-uutisilla. Alankomaalainen laulaja Tar Floor Jansen jättää Nightwishin. 2013 vuodesta lähtien hän oli toiminut Nightwishin vakkarilaulajana. Kolmas solisti. Mitä nyt sitten tapahtuu? Tuleeko joku mies laulamaan Nightwishiin? Tekeekö Nightwish instrumentaalimusiikkia? Se voisi olla jonkunlainen semmoinen Tuomas Holopainen henkinen veto, että bändiin ei tule laulajaa ollenkaan. Että Nightwish tekee tämmöisen levyn, missä ei ole laulua ollenkaan. WhatsAppissa on veikkailtu Noora Louhimoa Nightwishin uudeksi solistiksi. Mä veikkasin, että tässä käy silleen, että Tarja tulee takas. Se on joko Tarja tai sitten siinä ei ole ketään. Mä veikkaan, että näin tulee käymään. Mutta joo, ihan jännä kyllä kuvio. Jännä käänne, että Floor Jansen, joka jotenkin ainakin näin niin kuin ulkopuolelta katsottuna tuntui, että hän olisi niin asettunut taloksi Nightwishin ja kaikki olisi hyvin, mutta mistä näistä nyt sitten tietää ikinä. Ja Nightwish on tosiaan tekemässä uutta levyä, niin jotain sieltä on tulossa, mutta kuka ihme siisit laulaa. Onkohan siellä Nightwishin faniporukoissa nyt niin kuin Tarjaliput korkealla ja oikeasti mietitään, että tulisiko se Tarja takas, voisiko se Tarja tulla. Vieläkö koittaa semmoinen aika, että Nightwishin about niin kuin alkuperäinen kokoonpano on kehissä. Okei, alkuperäistä rumpalia ei varmaan saada nyt takaisin. Mutta olisiko Tarja tulossa takaisin? Illan viimeinen semihidas, Nightwish, Sleeping Sun. Äsken tuli Sun Goes Down, nyt tulee Sleeping Sun. Pidä huolta!

0: Mukavaa torstaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta laajennetaan Lappeenrannassa 9 kilometriä koilliseen. Ydinalueen uutena rajana ovat nyt Rummuntie ja Tervajoki. Asiasta kertoo Ruokavirasto, jonka mukaan uusi löydös Lappeenrannasta viittaa taudin aktiiviseen leviämiseen. Tartuntavyöhykkeen rajaa ei muuteta. Tällä viikolla on tehty 15 uutta tautilöydöstä. Luonnonvaraisten villisikojen metsästys on edelleen kielletty koko tartuntavyöhykkeellä, ja ydinalueella kaikki metsästys on yhä kielletty. Rautjärven kunnanjohtaja Maija Kääriäinen on hakenut Ilmajoen kunnanjohtajaksi. Hän on yksi 30 virkaa hakeneesta. Kääriäinen aloitti tehtävässään virallisesti tämän vuoden helmikuussa. Kääriäisen lisäksi Ilmajoen hakijajoukossa on myös Tampereella asuva Lappeenrannan entinen kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, joka on parhaillaan ehdolla myös Orimattilan seuraavaksi kaupunginjohtajaksi. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut poliisia päin ajaneen nuoren miehen 9,5 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Teko sattui mopomiitin jälkeen Kontiolahden Uurossa vanhalla Nurmeksentiellä viime vuoden toukokuussa. Oikeus päätteli kuvatallenteista, että mies ajoi krossipyörällä tahallaan päin moottoripyöräpoliisia lähdettyään ensin pakoon. Poliisi ei loukkaantunut tilanteessa. Nuorukainen tuomittiin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelyn yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kortitta ajosta. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo, että hallitus on päässyt sopuun toimista, joilla lievitetään polttoaineiden hinnan nousun tuomia haittoja. 60 miljoonan euron tukipaketti koostuu ajoneuvoveron perusveron alentamisesta, työmatkakuluvähennyksen ylärajan korottamisesta sekä kuljetusalan ja maa- ja metsätalousalan polttoainetuesta. Perussuomalaisten penäämä jakeluvelvoitteen alentamisen peruminen ei ole paketissa mukana, mutta siihen on tulossa joustoja. Ruotsissa valtiopäivät on hylännyt äänestyksessä sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin nimittämisen pääministeriksi. Kansanedustajista 248 äänesti ehdotusta vastaan ja 99 sen puolesta. Puhemies Andreas Norlén oli ehdottanut pääministeriksi Anderssonia ja hallitukseen vain sosiaalidemokraatteja.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Säätiedotus. Maassamme vallitsee lauha etelänpuoleinen ilmavirtaus. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja poutaa, paikoin tihkua. Aluksi länsirannikon ja itärajan tuntumassa pilvipeite repeilee paikoin. Illalla paikoin myös muualla länsiosassa. Yöstä alkaen alueen länsiosassa paikoin sadetta. Huomenna iltapäivällä myös itäosassa. Lämpötila on enimmäkseen 5-13 astetta ja kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelänpuoleista tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Karjalainen syke.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Karjalainen syke.

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suun, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskin

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: I gotta take a little time.

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper